0: Son as 2:06.
1: Na Praza do Inferniño.

0: Escoita
1: Universo Noso,
2: un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos
2: na Radio Filispín,
4: todos os domingos de

www.opai.org.sport.com. Ya estoy.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:21.
1: En Catabois e Santa Icía.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Não, pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas e, como non, longa vida a Radio Filispín.

0: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
1: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Sarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, posproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 3 e 4 minutos.
1: En San Xoán e Bertón.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu,

0: Revolution!
1: Ja! I represent the

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 4:06.
1: Na Praza do Inferniño.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se queira chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.
2: Programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11.

0: Son as 4:18 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacó.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 4:50 minutos.
2: Na terra de Trasancos,

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 5:11.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ádete de bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 5:46 minutos.
1: No barrio de ultramar.
2: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me matan de amor.
1: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
3: O colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo PAI.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados

0: Benvidos, benvidas, cando son as 11:03 minutos deste venres 8 de maio, damos comezo un novo programa de reflexións dende Canido, concretamente o número 23, en Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 FM. Despois de máis ou menos mesiño e medio do último programa, xa estamos aquí de novo con todos vós. Como facemos sempre, vou saudar os compañeiros que me acompañan no día de hoxe, na que, por certo, temos dúas novas incorporacións, Robert e Miguel. Bos días, Sergio.
1: Hola, buenos días.
0: Moi bos días, Maribel.
2: Bos días.
0: Bos días, Roberto.
3: Bos días.
0: Bos días, Miguel.
4: Bos días.
0: Que tal, Pedro? Bos días.
5: Bos días, bendicións para todos.
0: No programa de hoxe temos o prazer de ter conosco a un dos grandes, aínda por riba da nosa terra, como é Lode, cumprindo os xa 2 anos que estamos en antena, na cal Radio Filispín confiou en nós e deu-nos a oportunidade. Por facer un breve resumo de quen é Adrián López, máis coñecido como Lode, é un gran talento que combina canto, composición e baile. Convertiuse nunha figura actual do pop no noso país, destacando pola súa versatilidade artística e a súa gran presenza en redes sociais, especialmente en TikTok, onde conta con máis de 1 millón de seguidores. A súa traxectoria artística en formación e danza comezou no baile tradicional galego con tan só 5 anos e máis tarde competiu en baile deportivo, tanto a nivel nacional como internacional. É o director da súa propia academia, All Dance Studio, en Narón. No seu paso pola televisión, gañou visibilidade tras participar no programa La Voz, no ano 2017, onde formou parte do equipo de Juanes. Tamén foi aspirante no casting final de Operación Triunfo, no 2020. Na música, ha lanzado sinxelos como Múltiple, Tu Buena Vibra, Vuelve Te Lo Pido, Las Ganas. Algúnas destas cancións teremos a oportunidade de escoitalas hoxe. Seu estilo fusiona o pop con influencias urbanas e coreografías elaboradas. Tería moito máis que dicir, pero se pode ser, se nos vai respondendo el a todas as preguntas que lle temos preparado, sería señal. Moi bos días, Adrián. Que tal estás?
6: Moi ben, graciñas por invitarme hoxe.
0: Nada, un prazer que estés aquí connosco.
6: Graciñas.
5: Bueno, comezo eu con a primeira pregunta. Eres unha artista total, multidisciplinar. Quería saber se poderías contarnos un pouco como comenzou a túa andaina na música.
6: Pois comezou un pouco casi sen querelo, porque, bueno, de pequeno gustábame moito pois eso, o tema de videoxogos, informática e demais. Recordo que a primeira vez que tiven como ese contacto directo coa música foi a través de ir ao desván da miña casa e ir buscando uns cables para conectar un ordenador ou unha tele para xogar algo e atoparme unha, pois, pues, unha funda dunha guitarra que non sabía da súa existencia, que era da miña nai, e bueno, deume por arreglala e pois, empezar a tocar acordes a través de tutoriais de YouTube e demais, e hasta o día de hoxe.
5: A que idade, máis ou menos?
6: Pois eso creo que foi... sobre os 14, 15 anos, máis ou menos, sí.
1: Bueno, a siguiente pregunta se la voy a hacer yo, que es como te definirías tú e como definirías tú música?
6: Como definiría a miña música? A verdade é que, bueno, gústame, pois, eso, combinar moitos estilos de música. Eu creo que ao final, bueno, todo o tema da música é como un camiño moi longo, ¿no? E cada vez que vamos facendo pois música nova, inténtome un poquinho achegar máis ao que sinto e das cousas que quero falar, non? Habitualmente pois sempre trato como de darlle unha volta aínda que haya cousas negativas e tal, pois buscar como o lado positivo sempre, non? É o que trato tamén de reflexar así na miña música. Entón eu, bueno, non sei, diría que intento que seña alegre, aínda que a veces falas de desamor, estas historias tal, non? Pero quero pensar que é alegre, que anima o baile, que anima un pouquiño a reflexión e diría que sería iso, máis menos.
1: Vale, gracias.
0: E ademais da guitarra, tocas máis instrumentos?
6: Toco moi pouquiño o piano, así formación de acordes básicos, ukelele tamén, xa, a guitarra é onde máis me desenvolvo.
0: Bueno, pois a continuación imos facer un pequeno paronciño.
2: Quería hacer unha pregunta primeiro.
0: Podes.
2: Cales foron tus referentes musicales para empezar en la música como profesional? Wow. O sea, que música solías escuchar cando eras pequeño?
6: Pois mira, eu sobre todo comecei escoitando por, bueno, ao final os meus irmáns sempre compraban moito música e estaban, bueno, todo o día, a verdade, escoitando música na casa. A min chamoume moita atención a, bueno, o que é a figura de Michael Jackson, por exemplo, porque foi o primeiro artista que eu vin que non solo facía música ao uso, porque daquela pois estaba moi visto o tema de bandas de rock e tal, pero que non facían como unha especial atención na posta en escena. E Michael Jackson, eu recordo de ver o videoclip de Thriller e quedar pasmado, non? Entón, foi un pouco como inicio de todo, e incluso a nivel baile tamén, foi das primeiras así impresións artísticas que me causaron pois como ese clic aí para comenzar a crear. Entón, eu creo que foi aí dos primeiros, e logo sí que, se falo de referencias a día de hoxe, podo quedarme aquí falando unha hora solo, porque, sí, aparte, gustame moito indagar en novos artistas, en artistas de fai moitísimo tempo tamén, da forma que tiñan de crear e de facer, pois, eso, todo o contido e contar a súa historia. A verdad que teño infinidade delas, pero sí que, digamos, como o comezo de todo foi por aí.
0: Que gran referente Michael Jackson.
6: A verdad que sí.
2: Na túa academia, que tipos de baile se hacen?
6: Facemos, a verdade que moitísimos, porque temos desde o máis básico, como pode ser, pois eso, o máis tradicional que o ballet, pasando polo contemporáneo, danzas urbanas, ritmos en parella, incluso clases tamén de fitness e tal, temos aí de todo.
2: O sea que tedes un gimnasio enorme.
6: Prácticamente.
2: Muy ben.
0: Bueno, como dicía anteriormente, despois do que comentamos, imos escoitar unha das primeiras cancións do noso convidado de hoxe, como é Lode, que leva por título Múltiple. Que nos podes contar deste tema, Lode, de Múltiple? Que data do ano 2020, non?
6: Sí, ese foi o comezo, foi o primeiro single que lancei como Lode, e a verdade é que foi como un hito, así que a día de hoxe, pois, busco como un pouquiño máis de, digamos, como de contar verdade na música e tal. Ese tema foi a primeira vez que traballei con un equipo profesional, tanto de compositores como productores e demais. E bueno, foi bonito porque introduceume un pouco a ver como se traballaba de forma profesional, como se facían as cousas a nivel industria musical, e tiven a sorte que desde ese comezo pois puiden contar tamén con apoio de Warner Music para poder lanzalo e demais, e foi unha andaina moi, moi chula no comezo.
0: E a carátula deste single de Múltiple moi característica, non? Que estás tapando a cara coa man.
6: Sí, eu creo que me querían decir realmente que non era moi agradable a cámara, e dixeronme, pon a man así diante. E creo que foi un pouco por aí a historia, non? Porque
0: despois, é simpática, verdade?
6: Despois creo que no seguinte single tamén dixeronme, no, vamos a facer tamén tapando a cara ou non sei que, dixen, bueno, pois ao final, mira, é música que non é nada máis, pois veña, tapamos a cara. Pero bueno, a verdad que daquela pois estaba cos que estaban dirixindo un poquinho a nivel artístico o tema, e recordo que esa foto fixo a Juan Iguan, que é guitarrista, bueno, foi guitarrista do Soño de Morfeo. Deixábame un pouco como guiar, non, por aí, e foi o resultado da foto esa.
0: Estou me quedando abraiado, verdade. Moitas grazas, pois o dito, grazas, Lode. Quedades con Múltiple.

0: muero.
1: A continuación, nosa compañeira Maribel vai facer unha pregunta a noso convidado de hoxe. Lodi, cando queiras, Maribel.
2: Ola, sabemos que a túa primeira aparición en televisión foi no programa La Voz. E me gustaría preguntarte como foi a selección para se tuviste que ir a Madrid ou como foi.
3: Si, sí, a selección foi, a verdade que un casting bastante duro, porque tens que pasar por moitísimas probas. E bueno, primeiro de todo, eu na primeira non me presentei, porque directamente foi meu irmán Alberto quen presentou un vídeo sen decirme nada. E atopeime un día que estaba na casa, pois eso, despois de estar pois no instituto e tal, que me chamaron e me dixeron: "Oye, estás nas audicións, bueno, non, estás no casting presencial de Coruña", porque primeiro empeza, digamos, como de forma autonómica e tal. E nada, tiven a sorte de que de aí pasei ao casting final que era en Madrid. Donde se facían pois eso, probas de piano, infinidade de historias, e de aí sí que seleccionaban, creo que eran a 102 participantes para ir xa ao que son as audicións a cegas, que é o que se soe ver xa na televisión, e
2: xa,
3: a partir de aí, listo.
2: 10 anos desto, non?
3: Xa casi 10 anos, sí, casi 10 anos. E bueno, é unha experiencia chula. A ver, a tele sempre é moi guai ver como funciona todo por detrás e tal. Pero bueno, sempre é guai tamén saber que se un se quere adicar á música, se quere facer cousiñas, o importante sempre é crear fora da tele, porque bueno, a veces é un pouquiño así.
2: A túa aparición no hormiguero, como la recuerdas? Te trataron bien?
3: Sí,
2: lo pasaste
3: sí,
2: bien sí, con las sí, cosas sí. Que hacen.
3: Eso foi dos programas de televisión aos que teño ido, foi a maior montaxe que vin na miña vida, porque desde o primeiro momento que pisas o aeroporto, que empezas a tratar co equipo de producción que teñen ali, é unha pasada, non sei se teñen máis de 200 persoas traballando ali. E ao final, que eu non era un convidado principal, senón que iba a facer como unha parte do programa, fante sentir, pois, vamos, como se foras un artista máis, e a verdad que foi moi guai. Trataronme xenial, en vez de comer, de cenar, de todo.
2: Sí, que bien. E logo tamén fuiste aspirante no Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión. Que lembras disto?
3: Bueno, aí fixemos unha canción para mostrar o Benidorm Fest. Entramos, bueno, como nesa preselección de temas e tal. Ao final sí que non puido ser que poidamos levar o tema ao Benidorm Fest. Pero bueno, moi guai de que se fixaran nese tema e que, bueno, pues, puderan darlle un pouquiño de vista aí.
1: Pedro, queres formularlle algunha pregunta a Lode?
4: Ya fixo Maribel, ya iba a facer eu.
1: Reformulo eu logo.
4: Sí.
1: O de compoñer unha canción, imagínome que uns días custa máis que outros. Como é?
3: Pois sí, a verdade que é un pouco de como teñas o día. Eu, a verdade, intento, desde, bueno, non fai moito, pero fai pouco que estou tratando de escribir todos os días, de simplemente poñerme a escribir e xa. Co tema da música pasa un pouquiño mesmo, porque ao final hai días nos que che sae todo, hai días nos que che convenzo que estás facendo, hai outros nos que non che gusta o que acabas de gravar, escoítalo o día seguinte, está guai. Bueno, é un, digamos que é unha tarea de facer cousiñas todos os días, de ir creando, pouco a pouco encaixar pezas dun puzzle, pero sí, hai días que non sae absolutamente nada e hai días que todo.
1: Claro, porque dixo eu, por exemplo, se te meten ao mellor prisa, non, para lanzar un tema, tampouco é o adecuado, non, máis vale pasar o tempo que faja falta, non, que
3: sí.
1: Decir, vou, por exemplo, sacar este tema e depois ao mellor non está un a gusto co que lanzou, non?
3: Exacto, sí, a veces, sobre todo no comezo pasou moito eso, que ao final tiñas que cumplir con unhas datas de lanzamento, tiñas que cumplir tamén pois coa compañía que tiñas detrás e demais. E a verdade é que agora é moito máis tranquilo, porque un dedícase únicamente pois ao tema de crear o que lle gusta a un co tempo que precise, e sen ter que estar aí pois pendiente dunha data en concreto. Eu creo que funciona mellor así.
1: Pois vou che dicir unha cousa, estou enamorado. Enamorado da lección que nos estás dando, do te vou facer e tamén do tema que vais falar a continuación, que leva por título Enamorado, que é destos temas que escoitas unha vez e se te meten na cabeza en bucle para escoitalo unha e outra e outra e outra e outra. Que nos podes contar de Enamorado, que editouse no 2003? 2023, perdón, 2023.
3: Sí, aí foi a primeira vez que empezamos a, bueno, a colaborar con xente a nivel internacional. De feito, a producción foi feita en Colombia.
1: ¿Colombia?
3: Sí, por un produtor que se chama Kaiser, que, bueno, é brutal, traballa con artistas ali increíbles. E aí xa foi na época onde eu xa tiña un poquinho máis de, digamos, como de peso... a nivel xa compositivo e tal, tiña moi claro que quería facer unha verbena, unha especie de videoclip no cal a xente pois bailara a tope e tal, tiña na mente eso. E acórdome que cando empezamos a traballar en Enamorado, non iba a ser un merengue ao principio, estaba casi prácticamente máis pegado a unha balada que a un merengue, pero ocorreuse nos poñer pois ese ritmo aí de merengue,
1: contagioso, un tema que contaxia.
3: E funcionou, tiñamos únicamente pois un par de versos e tal, e íbamos probando cousas, e no momento que xa tocamos o pau do merengue, aí xa a construción fixose prácticamente sola da canción, e nada, levounos desde ese momento que Kaiser probou o sample do ritmo de merengue, pois nada, creo que foron 15-20 minutos e tiñamos o tema armado.
1: Pois o dito, quedades con Enamorado.

0: Continuamos aquí en Radio Filispín, concretamente no programa de reflexións de Canido, hoxe facéndolle unha entrevista a Lode. Doulle paso agora ao meu compañeiro Miguel.
1: Hola, bons días. Mira, que proxectos tes a curto plazo, así de música, de aspiracións que teñas agora mismo?
2: Pois agora mesmo o que estamos a facer é, bueno, compoñer moitísimo, si que bueno, estamos nun momento non que non hai moitísimo tempo como me gustaría como para dedicarlle a composición, pero sí que a nivel pois eso, audiovisual e demais, estamos xa pois traballando en novas cousiñas. E a verdade que eso, sen parar. A verdade que tamén intentamos aí compaxinar todo co traballo e seguimos aí pois eso, facendo máis música e esperemos que pronto teñamos xa unha nova data para lanzar novos temas.
1: Podes adiantar algo, algún proxecto que teñas aí en mente?
2: Ou... Pois mira, onte preguntáranme, porque parece que sorprendeu moito que cantara todo íntegramente en galego por primeira vez neste último single, e podo adiantar que vai haber máis en galego únicamente, e a verdade que non sei, foi algo que arranquei así un pouquiño por probarme e tal, porque... Ato día de pois de fai un par de meses e tal que me puxen como a escribir todo íntegramente en galego, non había probado nunca. É a verdade que me gusta. Gústame como cadan os temas en galego.
3: E tes previsto actuar nalgún festival ou concerto?
2: Para este ano non temos así previsión, si que o ano pasado fixemos a presentación do proxecto na Sala Capitol e tamén fomos a tocar o Big Sound Festival de Pontevedra, que aí foi unha pasada, que había un porrón de artistas super importantes e verse aí no medio foi e tal. Pero este ano, de momento, si que temos todo un poquinho aparcado. É probable que saia algunha data, todavía pois estamos traballando aí nunha nova posta en escena e demais. E bueno, si non temos aí plantexado facer aí un recorrido de moitísimos concertos, pero, como dicía antes, é porque estamos aí plenamente traballando nos novos temas, aí con pico pala, a ver que sae.
0: E do tema que vai soar a continuación, que leva por título Malo Será, Forza Depor, que nos podes dicir?
2: Pois mira, precisamente é aí donde está ese primer tema en galego íntegramente. O tema de Malo Será, sobre todo con esta versión para o deportivo, nace un pouco porque o Malo Será como tal xa o tiñamos lanzado antes, xa saliu o ano pasado. E de feito, pois eso, eu como que buscaba achegar a xente que non é de Galicia, que non é galega, pois achegar o que significa para nos o termo de Malo Será, non? E ao final, pois non sei, daba unha sensación de que o tema lle facía falta un pouquiño máis de alma, facía lle falta un pouquiño máis de forza. Eu sempre imaginei a canción nun estadio. Ao final, pois, son do Deportivo da Coruña de toda a vida e dixen, jova, este tema eu creo que podía pegar co Deportivo e iso. E nada, transformei un pouco a letra e a verdade é que, non sei se por casualidade ou tal, o que a modificación da letra pouco tivo que facer porque... O tema pois prácticamente lle quedaba como anel ao dedo ao Deportivo da Coruña, así que fíxeno para que pois eso,
0: escoitanse nel
2: poderan escoitalo, a ver que lles parece.
0: Escoitanse nel instrumentos tradicionais galegos, non?
2: Sí, de feito foi unha produción que naceu en Sevilla, que tamén é un tanto extraño que nace en Sevilla.
0: Naceu en Sevilla.
2: Pero precisamente foi en Sevilla donde saliu como ese tema, porque estábamos como buscando ideas para un novo tema, tal, e a mí, claro, saíume decirlles, bueno, malo será que nos ocurra algo, tal, e quedaron os dous productores sevillanos en plan, que estás dicindo, non? Bueno, por eso naceu así, e despois sí que como lle queríamos dar ese carácter máis galego, pois buscamos a presencia tamén de xente que puidera aportar e tivemos a fortuna de contar con Xosé Eloi Romero, que traballa habitualmente con Bayuca, con Alibori e tal, e a verdade que foi unha maravilla porque fomos ao estudio de grabación con él. A de artefactos que ten a nivel de percusión ese home ali no estudio era unha maravilla, e bueno, o sea, aí desde pandeiros hasta latas de pimentón dentro do tema, é unha maravilla velo traballar e crear, moi moi guai. E bueno, gracias a eso temos a presencia aí da alma galega, e incluso a miña moza tamén aportou as gaitas da canción, nada, o sea, encantado de que teña como ese aspecto máis galego con eso tan tradicional.
0: E a repercusión que está tendo xa este tema é unha pasada.
2: A verdad que están recibindo moi guai. Había xente que decía, no, que isto non pode ser un himno, tal, non sei que. Eu tampouco creo que seña un himno. Eu, o que busco é que a xente do Deportivo, que está pues, aí animando todos os días, que están aí sufrindo co equipo, no que me incluiu tamén, que a faiga súa e que diga, pois, bueno, malo será que non tiremos para arriba, que non vayamos a primeira.
0: É que o título valle como a guindo pastel.
2: Sí, totalmente. Por eso houve que cambiar máis ben pouquiño do tema.
0: Pois o dito, espero que desfrutedes tanto como a nos de Malo será, Forza Depor.

0: Mira, Lode, que te iba a preguntar. ¿Atopaste máis a gusto na televisión ou prefires a radio?
1: Mola máis a radio. Sí, está un máis cómodo. Non sei, dá a impresión de que podes vir un poquinho máis cómodo. Se ves en chándal non pasa nada. A tele un pouco máis, bueno, que se tens que pasar por maquillaxe. A mi peluquería non me fai falla, pero é un pouco máis tedioso. Mola máis a radio.
0: Maribel, tens algo que preguntarlle a Lode?
2: Sí, quería saber si ten a súa propia banda de música, o sea, que conta sempre cos mesmos músicos, ou varías en cada single ou en cada actuación?
1: Pois bueno, sempre está Mateo Bruquetas, que é de aquí de Pantín e que forma pois unha peza fundamental no proxecto, porque quen fai as guitarras, tamén o que me axuda a nivel dirección e demais. Si cree, pois eso, de vez en cando vamos rotando pois con pois, baterías e demais, aínda que o formato que nos facemos en directo é un pouco así máis, digamos, máis tirando hacia urbán, que levamos a guitarra, a voz en directo, pero soemos xogar moito con pistas que xa están pregrabadas e podéndoas lanzar no momento que queramos e tal, porque é pois unha forma un pouquiño máis interactiva de xogar coa xente. E ademais, que bueno, os artistas máis grandes podense permitir levar unha banda grande, eu de momento non, gustaríame, pero bueno, hai que ir pouquiño a pouco traballando en ese directo e se o día de mañá pois vai todo guai, pois poderemos contar aí cunha banda grande.
0: Bueno, pois ahora a continuación imos quedar con outro tema de Lode que leva por título As ganas, na que despois de que soe este tema, Maribel valle facer aí unha preguntilla referente ao tema este de las ganas, que xa veredes. Quedades con Las ganas.

0: te presenta.
1: Bueno, vamos a hablar con Maribel coa pregunta así un pouquiño polémica que lle ten preparada a Lode. Cando queiras, Maribel.
2: Sí, parece ser que esta canción que acabas de soar xerou alguna polémica salseo nas redes con Alex Ubago. Poderíanos falar desto?
3: Sí, claro. Bueno, o tema, bueno, como se pode escoitar, pues ten unha parte da canción orixinal de Alex Ubago que a de Sin Miedo a Nada. E ao final pois xogamos un pouquiño nas redes sociais con ese, bueno, como con esa polémica, non, de que Alex Ubago non sabía nada, de que o seu equipo non sabía nada, e ao final na música hai uns dereitos de autor, hai pois eso, toda a idea orixinal e tal, hai que respetala, non, e no mundo da música é super importante, pero non xogamos con iso porque tivemos a fortuna de falar directamente con Alex Ubago, de enseñarlle o equipo, encantoulle a canción, e a verdade que cando eu lle plantexei a posibilidade de facer como esa pequena polémica en redes sociais, eu pensaba que non se iba a dar para nada que el dixera que sí, pois gustoulle a idea, incluso tamén lle, bueno, se puxo aí a comentar tamén o vídeo no que subín que me acaba de chegar burofás dos abogados e tal.
2: Pero él non participou en el vídeo, entonces.
3: Non, el o que nos deu foi esa luz verde para poder lanzar o tema, porque ao final las ganas é como é unha especie tamén como de, digamos, como de reedición de ese tema de Alex Ubago e darlle como outro sentido tamén, non? Bueno, ao final pois tivemos a fortuna de que lle gustou, ata despois cando falamos con él tamén para cortar a polémica e subir as redes que finalmente pois todo xa estaba máis que pactado e tal, tamén díxome que incluso aos seus fillos lle gustaba moito o tema, que o escoitaba moito e tal, a verdad que foi unha pasada. Destas cousas chulas que pasan na música, que faz cousas, creas sonidos e tal, e atopaste que artistas tan grandes como a talla de Alex Ubago pois podan escoitalo, autorizarche tamén a poder lanzalo, e non sei, foi un lanzamento moi chulo, a verdade.
2: O sea, entendo que Alex Ubago para ti é unha superestrella.
3: Sí, o sea, a nivel y música española.
2: Aparte de él, outra gente que te guste mucho, españoles ou extranjeros.
3: A nivel españoles, por exemplo, hai un montón de artistas que me gustan moito. Últimamente eu estoume fixando moito nun artista que en concreto é de Galicia tamén, é da Coruña, que é Carlos Ares, co que xa tiven tamén a ocasión de, pois eso, de traballar, de facer pois tamén algún camp de composición e tal, de velo traballar, que é unha auténtica maravilla. E gústame moito como está facendo o seu proxecto, como está encaramando todo o que el lle gusta. E por dicir el, pois podería falar de moitos máis. A verdade é que tamén no panorama ahora galego estou escoitando moito aos novos artistas que están saindo, por exemplo, Elegido, Nobel Ouro tamén están me gustando brutal o que están a facer. Bueno, que ao final estou un pouco todo o día metido en novedades do Spotify, buscando música nova, sons novos, e sigo moitísima xente que está creando música.
2: Moi ben feito.
1: Bueno, Lode, que nos podes contar de este tema que vai soar a continuación, que leva por título Se Fue?
3: Se Fue, eso foi unha cover que fixen de, bueno, do tema de Laura Pausini, un pouco diferente porque era pois eso, con carácter de autotune, pois eso, ao extremo, con guitarra eléctrica moi procesada. Estivo guai porque a xente parece ser que foi unha cover que lle gustou moito, incluso chegou ao punto no que tamén o incluímos dentro do repertorio dos concertos, porque chegou tanto a tanta xente pedía tamén que o cantásemos, que tamén pois o lanzamos por aí.
1: Imos a escoitalo, loxo, que decide, rapaz, escoitamos?
2: Sí, claro.
4: Por supuesto.
1: Imos a lo.

0: continuación, o noso compañeiro Robert vai facer unha preguntinha a Lode. Cando caira, Robert?
1: Sí. Bueno, ademais da música, sabemos que a túa formación é de bailarín. Uh-huh. Podrías falarnos desta faceta, as túas experiencias, competicións nas que has participado?
2: Uh-huh.
1: Un pouco como é.
2: Eu comecei, bueno, desde pequeniño nunha escola de baile tradicional galego, con 5 aniños, e aí foi onde empezou un pouquiño como esa inquietude polo baile e demais. Bueno, desde aí xa me empecé a fixar máis nos temas do baile deportivo, no que aí sí que competín, pois eso, a nivel nacional e internacional. Aí, por exemplo, no baile deportivo é onde, pois, digamos, como que adquirín así esa maior disciplina a nivel baile, porque, bueno, fomos campeóns galegos 2 anos consecutivos, chegamos tamén a ser terceros de España en ritmos latinos e en 10 bailes, incluso tivemos a fortuna tamén de poder representar a España en certámenes internacionais. E a raíz de eso, como que me cansei un pouco do baile deportivo, xa que era, pois, es un baile tamén moi moi exixente, estaba como desconectando un pouco do que era realmente bailar. Comecei co tema do baile urbano, das danzas urbanas, onde me empecé a formar pois tamén en talleres que impartían xigantes en León, aquí ao ladiño, e ata o día de hoxe foi así como formando un pouquiño en todos os aspectos, e hoxe en día o que máis disfruto sen dúbida é pois eso, levar os meus grupos de competición urbana, os nenos, as nenas, pois eso, disfrutar con eles das xornadas de competición. E este ano tamén me animei con eles a competir. De feito, estou nun grupo e tamén con outro profesor que competimos tamén facendo parella, e a verdad que é moi guai volver como a conectar con ese punto da danza.
1: Sí. Bueno, isto xa é curiosidade. Se te deran a dicir, prefires cantar ou bailar?
2: Sempre xa esta pregunta. Sempre. Non, o sea, eu sempre o comparo como que a quen lle preguntas, que prefires, a perna dereita ou a esquerda? Se falta unha das dúas, seguramente vala botar en falta. Entonces, para min, tanto a música como o baile forman un só. É dicir, sen música non hai baile, sen baile non hai música. Entón, é como que eu vexo como eso, como que poden convivir perfectamente, e non me gustaría ter que elixir. Vou ser un pouco egoísta aí e quedarme con ambas, non? Porque, non sei, disfruto moito do que fago, disfruto moito do que pois ter unha academia, impartir música, tamén pois axudar aos nenos tamén que vexo con inquietudes de tanto de bailar como de dar os primeiros pasos con algún instrumento, algunha cousiña, pois.
3: Como se chama a academia?
2: All Dance Studio.
3: All Dance,
2: sí.
3: Todo tipo de baile, ¿no?
2: Correcto.
0: E dixo eu, por exemplo, unha persoa patosa como me considero eu, se me anoto a All Dance Studio, daría aprendido uns pasiños básicos para, sí, por exemplo, sacar a unha rapaza a bailar nunha verbena.
2: Sen dúbida, eso sen dúbida.
0: Ti crees que sí?
2: Eso sen dúbida, que nos temos aí material de sobra para conseguir que te desenvolvas en problema.
0: Mira que son moi patoso. Bueno, pois a continuación imos a escoitar Game Over de Lode. Que nos podes decir de Game Over, Lode?
2: Pois bueno, é un tema no que traballamos tamén fai moito tempo, e que bueno, disfrutamos moito do que foi o proxecto, bueno, o momento de facelo, de compoñelo, porque foi todo a distancia. Foi a primeira vez que fixemos unha composición así por videochamada, e a producción tamén así á vez. Foi así como un pouco caótico, pero tamén saliu un resultado dunha canción moi chula. Ademais que nese tema tamén o compartimos moito en redes, fixemos aí montón de traballo de gravar reaccións e tal, e tivo moi boa acollida precisamente por iso, porque antes de incluso do lanzamento fixemos infinidade de vídeos coa xente escoitando o tema por primeira vez en directo. E foi guai tamén, foi un momento diferente de como facer música.
0: E dixo eu, creo que che queda por experimentar, porque xa tocas todo.
2: Pues non sei, a verdade. Non sei que me quedará por experimentar. Non sei. xa se verá. O sea, son bastante botado pa diante, a verdade é que se me ponen...
0: Díxelle xa casi a todo.
2: Sí, pero bueno, sempre quedan cousas por aprender e por facer. Eu son dos que din que nunca hai que deixar de ser alumno, porque está moi igual a aprender de toda a xente, de calquera cousa, no ámbito que seña. Ben seña tanto a nivel artístico como a nivel docente, pois a nivel tamén pues, de calquera faceta da vida podes aprender de calquera persona coa que fales. Eu creo que, bueno, é algo que vou levar sempre comigo, que me gusta aprender de toda a xente, de coa que comparto tempo.
0: Pues moitas grazas polas túas palabras, Lode.
2: Graciñas a vos.
4: Eu teño unha pregunta. Que beneficios ten o baile para a saúde mental da poboación?
2: Para a saúde mental eu creo que o baile é super importante, porque ao final o baile faiche estar no momento presente. Non? Moitas veces eu creo que tamén estamos moi preocupados de todo o que nos rodea, tanto do que vemos nas noticias, en redes sociais, etc. E unha cousa moi bonita que ten o baile é que ao final, ti cando vas a bailar unha peza ou estás simplemente pois iso, aprendéndoa ou mesmo intentando dar os teus primeiros pasos para ir a unha verbena, por exemplo, sí. A verdade é que é moi bonito porque ti nese intre, aínda que teñas as preocupacións máis grandes do mundo, ti nese momento únicamente estás presente no baile, estás presente nos teus pasos, na música, e por un segundiño, aínda que señan tres minutos que dura a canción, olvidaste do que hai fora, non? A verdade é que nos cada vez vemos máis a xente que acude á academia pois un poquinho para evadirse de todo o que pasa aí. De feito, hai pois alumnos incluso que xa nos din directamente que para eles o baile é terapia, é moi bonito, porque eu inclúeme dentro de esa terapia. Eu teño días fatais, bueno, podedes imaginar, son autónomo, o sea, se non me dedicara ao baile, á música, pois seguramente que estaría amargado todo o día. E grazas a ela, é unha ferramenta que utiliza todos os días coa miña xente, cos meus alumnos, incluso, por que non dicilo, en casa tamén cando temos un momento para bailar, aproveito porque eu considero que é unha terapia moi, moi forte.
0: Pois o dito, imos a escoitar... Cale.
2: Game over.
0: Game over.
2: Eso.

0: Manolodo, para Lode, perdón, Lode. Para toda a audiencia que nos está escoitando e tamén para todos nós, poderínos dicir a túa páxina web, redes sociais onde a xente quera seguirche?
1: Sí, o sea, tanto en Instagram como en TikTok, Lode / oficial, despois en Facebook, YouTube, simplemente buscando Lode, en Spotify igual, tamén xa me poden atopar por aí.
0: De acordo. Bueno, Pedriño, imos coa nosa sección mensual dos Record Guinness. Cando caíras?
2: Pois estamos relacionados coa música. Comezamos co concierto máis profundo bajo tierra. La banda Agonizer tocou a 1410 metros de profundidade en unha mina en Finlandia. A ver quién los escuchó, porque a 1410 metros... Y bueno, la nota más baja cantada por un ser humano, Tim Stones, ostenta el récord con una nota tan grave que solo es audible por ciertos animales como el elefante y por equipos especializados. Una nota que es G-7. No sé qué significa, pero parece bajita. Muy, muy bajita. Y hasta aquí los récords.
0: Bueno, voulle dar pausa ao meu compañeiro Roberto.
3: Bueno, antes de rematar o programa de hoxe, queremos mandarlle un saúdo a Mónica, unha boísima persona, que desexamos que lle vaya todo ben na vida. Un abrazo moi grande.
4: Foi a enfermeira que nos tratou durante 5 anos ou 6, dende a pandemia ata agora, e la echamos moito de menos. O sea, aunque... recibimos...
0: Odito, moita sorte nos teus futuros proxectos, Mónica. Bueno, Lode, foi un auténtico prazer que nos brindases un anaco do teu tempo.
1: Graciñas a vos.
0: Estar aquí connosco. E desexámoste tamén a ti moitos éxitos nos teus futuros proxectos. E tamén espero que a xente que estivo escoitando desfrutase tanto como a nos do teu bon facer, cercanía e humildade.
1: Graciñas igualmente.
0: Despedímonos, polo tanto, con tu buena vibra.
4: Me cortaste.

0: Son as 7:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:22.
1: No barrio de Esteiro.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva, viva, viva, viva. Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas. E todes.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuá a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 7:39.
2: En Santa Mariña e Serantes.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, Ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para achegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opaí.blogspot.com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispim participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio ao mellor podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativo.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, hubo un parón porque hubo outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo hubo por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que ti eres unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que ti vas a ter unha opinión,
0: tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas, e Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma, claro, polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí,
1: que era o tema da xestión mancomunada, de que sí, a xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dicen remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, isto ben precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. Hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30, repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron, e además foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero, vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se axustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues, son diferentes tamén. Entonces o que acordaron no seu momento, que foi, foi este Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dentro 23 penso que foi. E daban outras medidas, E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque hubo un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non, con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro, e, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol, o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora ainda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e ainda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces, que con Jorge Suárez, por certo. Entonces, esa hubo un engaño a veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación, porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais, e que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias, donde perdeu esa maioría para poder gobernar, e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda saleu elexido el alcalde de Ferrol, porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións, ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: ainda segue facendo agora. Ainda claro. Que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, síguese facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, sino que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar a estación de bombeo, e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata a depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? E todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso. A necesidade que había precisamente de cubrir unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo o abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace a trémola dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa, e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo concello de Valdoviño, o concello de Narón e o concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda no. Ten o seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que teria Ferrol para en caso de emerxencia, ¿no? Igual que o río Xuvia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se faltara, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues de río Xuvia, donde vería agua para Ferrol.
1: Bueno, que ten todas as características de un servicio que tiña que estar
0: mancomunado. Que estar totalmente mancomunado e teria que ser unha empresa pública mancomunada a que realmente xestionara todo o que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da Ría Norte como a zona da Ría Sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000, penso que 300.000 euros, os que 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sairá ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos energéticos
0: é o fundamental, vamos, o custo energético.
1: Que nos impuseron ese modelo de depuración, que é obsoleto, que vai en contra de todo, que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso que un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de arriba, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das aguas.
1: De cara a unha gran área que abrangue que todo, que funcione coordinadamente, que nos convirta nunha
0: para
1: área...
0: Para optimizar os servicios.
1: Efectivamente.
0: E para realmente pois, que se son unhos servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba, non?
0: Sí,
1: pero
0: que
1: Ferrol non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN e non é así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Sí. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante que realmente tamén hai que ordenar, poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Que unha área xeográfica que ten moito que gañar. Si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero
1: como é habitual, por outra parte.
0: Como é habitual, pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín. Queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chegade puntual.

Ay, ala, ala. E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 9:03.
0: No barrio de Caranza.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 9:23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serán.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:38.
1: En A Cabana e A Graña.

0: Son as 9:57.
1: No cruceiro de Canido.

0: O faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Pois sí, pois boas tardes. Aquí estamos de novo nun faladoiro. Vicente, toca a ti presentar o resto e a quen vai a dirixir hoxe o faladoiro. E boas tardes.
1: Boa tarde, eu son o presentador suplente. Claro, porque o presentador titular é Ignacio, pero Ignacio ten a boa costume de chegar xusto a tempo, pero xa está aquí, está sentándose na súa cadeira, el vai ser o conductor do programa de hoxe, un programa que é un pouco diferente dos demais, ¿no? Porque normalmente os temas dos faladoiros os eleximos un pouco por consenso, en tormenta de ideas, ¿no? E normalmente pues, de temas que nos preocupan o temas de actualidade ou unha mezcla de ambos, ¿no? Pero somos nós, os membros do colectivo O Paí, os que de alguna maneira determinamos de que vamos a falar os martes ás 8 da tarde, ¿no? O se non é así, ¿no? E a historia a coñece moito mellor uno dos nosos membros do colectivo, no convidado, que é Ignacio, que está aquí cerca de nós.
0: Me está sorprendendo, Vicente, porque pensé que escolléramos todos, ¿eh? Me estuve enterando de esto. Pero bueno, vamos a la. Terá razón. Ignacio, vamos a la.
2: Hay quien propuso y hay quien aceptó. Eso es, sí. Es arreglar cómo funciona así, ¿no? E por maioría, pois, decidimos, ou por consenso, decidimos que tipo de programa vai vir, será o próximo faladoiro. Agora, neste caso, estamos aquí para falar dun tema. Un tema que, vamos, ata agora non nos preocupaba, nin o víamos como que pudera ser un tema. Pero foi a raíz de claro, que estamos aquí pegadiños a unha cristaleira, nesa cristaleira hai unha biblioteca, e de repente vemos un montón de xente que está aí ao rededor dunhos mestres de excepción. E entón preguntamos que había aí. Entón falaronos que era unha aula de neofalantes e tal, ¿no? Entón, a raíz deso, pensamos que podía ser moi interesante que na radio quedara constancia e pudéramos falar así un pouquiño entre todos e todas dun tema bueno, que penso que unha vez que o pensamos e que reflexionamos e buscamos, mesmo hoxe en día é moi fácil buscar a través das redes, pero somos unha cantidad deles os neofalantes. Eu o primeiro tamén, que eu comecei a falar o galego aos 18 anos e comecei a falar en Madrid. Non precisamente foi en Ferrol, na Galiza, sino foi en Madrid, non? Por motivos, vamos a falar de índole política ou a chegarme a un grupo de galegos e galegas que ali vivían en Madrid, que por certo hai un montón deles. E a daquela tamén había, é dicir, que ibas no bus e o conductor era galego, ou ibas a unha cafetería e o que despachaba era galego, e se nos escoitaba falar sempre, pois xa era como atopar alguén da terra e xa se enrollaba contigo, non? Bueno, pois hoxe estamos aquí pois para iso, para falar de o que é un neofalante, para falar de do que se está facendo a través da Galiza, pero sobre todo o que se está facendo aquí en Ferrol, en Canido, neste grupo.
1: Ignacio, perdón, e quenes estamos?
2: Quenes estamos, eu coñezo algúns, pero o mellor é que presente eu coñezo fundamentalmente aquí a dúas persoas que son monitores ou mestres do grupo, outros tamén de vista coñezo, pero xa ni me lembro dos nomes, pero bueno, se presentade vos a xente que está aquí, hoxe, non? César e Antón.
3: Boa tarde. Son César, son un dos mestres, monitores, animador, non sei como decir, destos clases de neofalantes. A mí non me gusta nada a palabra neofalante.
1: É un puntal de Radio Filispín, César.
3: Ben, non me gusta nada a palabra neofalante. Somos falantes. Introducimos unha lingua e, polo tanto, somos falantes. E cos graus que se supoñan no aprendizaxe. Pero neofalantes, eu non sei se fai en galego Ou tamén se aplica cando un aprende alemán ou aprende inglés, non o sei, non o sei. Non me gusta nada neofalantes. Somos, se queredes, aprendices do galego nas escolas do Muíño e da Asociación Veciñal de Canido. Quenes estamos aquí? Bueno, está Antón Cortizas. Boa tarde, Antón.
4: Eu tamén estou eu, sí, que son un Nacho de Canido.
3: Sí. Un chachi, dirías, hai algún tempo.
4: Chachi. Chachi con hache, a veces tamén é. Sí. Pois, falante neo, porque aínda somos novos, non? Falante porque neo, porque a miña lingua inicial, infelizmente, foi o castelán. Infelizmente, porque tanto meu pai como a miña nai eran como moita xente de Canido, eran da zona de Vilarmaior, Monfero, neste caso. Moita xente de Canido desa zona. Os meus pais, os dous, eran da mesma parroquia de Vilarmaior, de Torres, na parroquia de Torres. E entre eles, evidentemente, falaban de cando en vez en galego, mas o idioma que me falaban a min, pois, era unha mistura, non? Unha mistura de ambas cousas. E na escola, pois, como aínda acontece hoxe, aínda que entres sendo galego falante, saes dela castelán falante. E eu na escola, pois, tiven sempre todo en castelán, evidentemente, non tiven galego durante o que foi o período de escola primaria, secundaria.
1: Que anos eran? Que anos eran, Antón?
4: Estamos falando da década dos 60. A década escolar foi a década dos 60. E inicios dos 70, despois xa empezou a parte universitaria. Non? Pero xa, con esa idade, aí na Rúa Tocha, tomei conciencia de que o meu idioma non era o castelán, non tiña que ser. Senón que tiña que ser o que era de aquí. Igual que me gusta moitísimo o meu prato preferido é o caldo de Navizas e de grelos, pois o idioma preferido tamén tiña que ser así, foi empezar a ser, pois, eso que agora moita xente está intentando ser tamén, non? Pasarse a falar galego. Iso leva o seu tempo, custa algo tamén, hai que fazer un pequeno esforzo, pero é lindo.
3: Eu, por retrucar un poquinho, Antón, a proposta de neo, eu son neo-hablante. Porque non sei por que o galego se lle pon neo-falante. E es que aprendemos español non nos chaman neo-hablantes. Ben, eu son neo-hablante. Eu nací nunha parroquia de Ares, en Cervás. Desde pequeniños falábamos galego. Con todo o que supoñía na escolarización, pero ao revés. É dicir, estuve no instituto no Concepción Arenal desde a preparatoria hasta sexto, que marchei. E, bueno, ali eu supen o que eran os guetos.
1: Ano 60 tamén, César.
3: No ano, sí, hasta o ano 69, pois ingresei na preparatoria con 9 anos, e eu ali vin o que era un gueto, o que era a doble personalidade, o que era a chegarme nos recreos a xente da outra banda, ou a xente que viña de Valdoviño, daquela o instituto ocupaba toda a zona, non sei, o máis próximo, parece que sería, non sei, cal que sería xa, a Coruña seguramente, pero polo norte non sei, onde había instituto, bueno. E entón, eu só pongo que é un gueto, eu comprendo perfectamente os guetos. E comprendo perfectamente unha cosa despois que se propoñía aí hai un momento, o que é certa xenreira irracional hacia aqueles que nos recreos falábanos con certo, non sei como decir, admito que adoro a xente que se incorpora ao galego porque é o que ten que facer, mas logo falamos deso. Eu son un neohablante.
0: César nos leva a contraria sempre.
2: Vale. Pois, o que pasa é que de algún xeito hai que nomear, non? cal é esa situación, porque non é unha situación normal. É dicir, a situación do galego non é precisamente normal, non? É unha lingua minorizada, é unha lingua que está perdendo falantes a pasos asigantados, e a motivación para falar galego, é dicir, que no meu tempo era unha motivación para min daquela, non? Era política e de rebeldía, non? É dicir, que daquela vamos, non? É dicir, que falar galego o mesmo en correos ou en calquera sitio xa te señalaba, non? Como, e mesmo chegaban a decirte en comercios, en tal, é dicir, fala ben. É dicir, que iso era a realidade que vivimos aquí durante moito tempo. Sobre todo Ferrol, que se consideraba a cidade que mellor falaba o castelán de toda España, decía, non? É dicir, que de alguna maneira aquí convivíamos, e sobre todo era polo tema militar, non? É dicir, as dúas cidades que subsistían, que vivían, convivían en Ferrol, eran dúas cidades, non? Unha que era o militar e outra era a civil ou a obreira, non? E as dúas dentro desas portas, non? Aí atrás. E bueno, pois hai que chamarlle de algún xeito, e eu decía, eso, neofalantes, ora vai ser moi difícil, a mellor falar de outra maneira con respecto a cando queremos falar de alguén en concreto que quere, de alguna maneira, unirse á comunidade galego-falante, non? E utilizar o galego como o seu idioma habitual, que de eso se trata, non? É dicir, cando falamos de neofalantes é porque non só porque se aprende o galego, sino é porque fai do galego a súa lingua habitual, non? Entonces pasamos un pouco a pregunta, non?
3: Disculpa, sí. É que claro, presentámonos aquí un plan escolástico os mestres.
2: Non, claro, micro, por eso micro. É que tiñades vos que presentar ao resto dos que estamos aquí, non? Dos que están aquí.
3: Dos compañeiros desta escola do movemento. Ben. Cesio, ti non eres, Cesio.
5: Pero deixa un momento que quería dicir unha cousa. Eu non estou na escola, nesta son habitual de aquí, ainda que esta xente que está a miña esquerda, por suposto, que falan dos seus tempos, un pouco tamén coincido. Eu empecé na escola a finais dos 60. Que ocorre? Unha situación parecida a del, non? Que na que aos nenos se lles falaba español, o idioma habitual na vivenda era mayoritariamente galego, tía sorte que vivía, o meu avó nunca falaba español, lía en español máis, pero non falaba. Discrepo de outras maneiras co dos termos. A sorte, cando estuve estudando, e aí fui cando me encontré tamén moitas cousas, estudando na universidade, onde, por suposto, absolutamente todas as aulas eran en español, todas, non había opción a ter nada en galego, e estou falando do ano 80-85, xa morrera Franco, xa houber eleccións e todo. Bueno, pois, en Euskal Herria teñen un termo para os que estamos falando aquí neofalantes. Eles, para os que falan de vello, son euskaldun sarras, e para os que falan de novo son euskaldun berris, que realmente sería vasco vello e vasco novo. Vale, habría que buscar algún termo así, eu non sei se neofalante a palabra máis adecuada ou non. Eu que sí que me din conta con esta xente é que eu pensei que falaba español, pero me din conta que eu non sabía falar español. De outras cousas, porque nunca souben utilizar os verbos compostos, non sei a que servían, nunca suben facer ler as interrogativas como os españoles que sacaban posta arriba, os facía en español pero en galego, e bueno, e vocabulario, moitísimo vocabulario que era vocabulario galego, algún directamente en galego e outro traducido español. Por exemplo, unha palabra en galego que aí me chocou, que estaba con unha amiga e me decía que me estaba pisando, decía, me estás esmagando el pie, y él me decía, ¿el qué? Dice, el pie, y me decía, ¿pero qué te estoy qué? Esmagando, dice. Ah, aplastando, dice. Ah, y esmagando, claro. Pues a eso me refiero, una palabra, pero como esas hay muchísimas. Entonces siempre me fixo gracias que en Ferrol se fala un castellano perfecto. Nada, de nada, de nada. Falarían aí na Plaza de España, en algún deses edificios, pero evidentemente no resto de Ferrol non se falaba. Eu vivía nun mundo a media, sempre vi nun mundo a media. Estuve na sorte de dar cunha muller que por sorte, por imensa sorte, era da aldea e era galego sarra, non? Era galega bella, falou sempre en galego. Foi cando decidín dar o salto e decir nunca máis. Falo español cando vou a España. Estando na Galiza, falo galego. En absolutamente todos os sitios. Me da igual onde vaya, con quen fale e o que faga. Igual que se utiliza o español, a xente que utiliza o español, pois eu utilizo o galego porque a miña lingua...
1: Sabías terminado a carreira?
5: Sí, sí, xa terminara a carreira, xa estivera traballando e foi cando decidín dar o salto. Desde entón, bueno, pois eu de sempre. Te miran con... Alguna xente te mira con cara de... Vos vou contar un caso. Vivía nun edificio, na Rúa Armada Española, Caranza, e un día nos baixaba un ascensor, a miña muller máis eu, e tiñamos un... Bueno, era un neno pequeno, tería 3 anos, así, e nos falándolle, e unha veciña mirou para nós e nos dixo: ai, que pena, que pena, que le habléis gallego. Dice: sois los únicos del edificio con estudios y le habláis gallego al niño. Y digo, entonces miré para él y le dije: será por eso. Entonces ella se quedó mirando, no contestó, tampoco quería contestarle peor, pero bueno, quiero decir que ella simplemente repetía una cosa que es habitual, ¿no? Que hay que falar español y además si tes estudios, por supuesto, ¿no? Es para falar o galego para xente da aldea, xente formada e non pode. Bueno, pues simplemente eso. Eu son monolingüe, non é que falo monolingüe en todo, para todo, e falo español, pois cando vou a España. O problema é que moitas veces por despiste, pois sigo falando galego. Te pasado a estar por aí e preguntar a un tipo e se me queda mirando: ah, perdona. Tamén é verdad que se ven alguén de fora e me fala, igual que se me fala en inglés e controlo, pois contestaré en inglés. E eu, no meu traballo, que a veces hai cousas de atención ao público, sempre que ven alguén e pregunta, sempre lle contesto en galego. Inicialmente, se me di que non lle entendo, pois lle falo español. Me ocurriu que un dos compañeros de traballo me dixo: pero non te das conta que de fora? Sí. E eu quero que se dea conta tamén el que está fora, que está aquí. E non teño problema ningún despois en falarlle español, pero que se dea conta que está na Galiza. A imensa maior parte da xente non ten problema. Sempre hai algunha repugnante, pero bueno, son cousas que ocorren.
2: Ben, tiñamos unha serie de preguntas, pero casi é mellor empezar a mellor polos mestres, porque ou si non facemos polos neofalantes. Pero vale, pois veña, presentarvos un a un.
6: Bueno, por aquí eu son Dalí. En los últimos meses he estado por aquí varias veces. Esta es la primera vez que vuelvo a atreverme a hablar en galego en la radio. Quería hacer una anotación sobre lo que decías, que me parece muy importante. Me extiendo un poco más de la presentación, que es que cuando a gente nova llegamos, non falamos en galego, as persoas se adaptan a nos para falarnos de outro feito, non nos dan a oportunidade de adaptarnos a lingua e tal. A verdade es que eu sí, dende que cheguei, agradecí moitísimo escoitar o idioma e decía a xente que non cambiarán a lingua, porque era algo que a mí, dende que o escoité, me gustou moitísimo, me pareció fermoso, quería escoitarlo máis e ser parte de... se non escoitaba ese axente intentaba cambiar a súa maneira de falar, pois iba a ser moito máis complexo para mí aprenderlo.
1: De onde dices que viniche?
6: Eu son mexicana.
1: Mexicana, sí. Ajá, benvida.
0: Se estuvo aquí con nos en algún programa, verdad? E nos conocemos da rúa de facer moitas cousas.
6: Sí, é verdade.
0: Porque eres... Bueno, moi participativa e moi activa en moitas cousas. O sea que moitas gracias por estar hoxe aquí en este novo grupo. Gracias. Me encanta escoitarte.
7: Eu chamome Paco, son de Madrid, aunque en Madrid eu vivín solamente 17 anos e 52 aquí en Ferrol. Entón, tiña que falar galego, por narices. O sea, non tiña outra función, non tiña outra... algo que non me obligase a falar galego e aprendelo. Porque a miña nai tamén é galega de Lugo, ela entendía o galego que me falaban na aldea donde vivía con 7 casas únicamente. A xente que me falaban galego. E eu despois sempre preguntaba a ela que foi o que me dixeron. E, bueno, estoy encantado. Tengo aquí más cosas que decir, pero, bueno, eso. Paco, de Madrid.
0: Bueno, eres consorte de alguien que fala galego, ¿no? No, no. Me dice que no.
8: Boa tarde. Eu chamome Santiago. Eu son nado en Valencia. En Valencia... Cuando eu nacín, non se falaba valencià. Agora va falándose un poquito, un lugar donde la lengua casi se perdeu. É unha coisa que non podo entender, pero... pasou en este país. Eu estou vivendo no Ferrol dende fai casi tres anos, conocendo as xentes, conocendo o lugar e tratando de conocer o idioma. Por eso cuando escoité que se está os verbos auxiliares son una das principales dificultades para os castelano falantes. Porque o castelán está feito de verbos auxiliares. Cada vez que teño que usar unha forma compuesta, me atasco. Estaba dicendo que escuité que se había formado este grupo, tive que formar parte del.
9: Voy a decir que fui yo la que se lo dije. Hola, disculpadme, era mi trauma y tenía que contestarle. ¿Ahí sigues?
8: Traumatólogo.
9: ¿Ya has terminado?
8: Sí, sí.
9: No sé qué habrá dicho Santiago, pero... bueno, a mí me hizo muchísimo... Siento, yo hablo...
1: Estamos presentándonos.
9: Ah, perdón. Me llamo Araceli, soy castelano... hablante, y me enteré de esto a través de Antón, porque me sedujo, no sé cómo entré por ahí el grupo de poesía tradicional que había aquí, y entonces me incorporé. Yo vengo de Madrid también, he sido docente gran parte de mi vida, y aquí pues vine con gusto, sin saber muy bien que no me iba a encontrar, y estoy encantada. Ya está. Cuando supe que fue Antón el que me comentó, Araceli, se está formando un grupo para aprender galego, pues allí que me voy yo, pero que sepas que soy un desastre con los idiomas. Entonces, tuvo la buena voluntad de aceptar la cuestión y aquí estoy.
1: Después ya no ser profesora, ahora alumna.
9: Perdón, ahora soy alumna total. Además no quiero saber nada del profesorado, más que lo que me dan ganas a mí. Y ya está. Y estoy contenta, estoy encantada. No hablo apenas, me esfuerzo lo que puedo, pero ya está. Mi memoria da para lo que da y mi capacidad lingüística también.
10: Parabéns a os catro por tomar esa decisión. Bueno, que sexa todo ben.
2: agora en adiante, no para o próximo curso tamén, que ora, para desapechar, sei que va a desapechar o curso agora. Bueno, quería saber tamén o, dos técnicos tamén, se son neofalantes ou que son, ou como se chegaron a falar galego e o porqué, non?
11: Bueno, penso que as historias personais ao mellor importan menos que a realidade deste país, o sea, a tristura que produce escoitarnos uns a outros e ver por que se chegou a esta situación, ¿no? Porque este sábado tivemos o homenaxe anual que facemos a Quintanilla, Quintanilla Martínez, a Xaime Quintanilla Martínez, fusilado en el año 36, en un día antes precisamente del fusilamiento de Lorca. E ali o tema do idioma galego pois se respiraba de la mesma maneira que aquí, é decir, penso que sería bo que esta mesa, máis aló das nosas situaciones personais que expondré, non se preocupes, Ignacio, me gustaría chegar a conclusións de por que sucede isto, por que aquela España una grande e libre decidió que todos os españoles fósemos iguales en todo, una única bandera, un único idioma, un único país, y que aquella, una única religión, por supuesto, y que todo aquel que se saliese del carril, pues automáticamente pues era señalado, en algunas ocasiones encarcelado, y en las peores, no pocas, desgraciadamente, porque todo se misturaba, pois pasado por las armas, eso, aquí en Ferrol o conocemos ben, ¿no? Esa é a causa, o sea, non hai outra, por eso non se falaba Valencia en Valencia, por eso el euskera estaba prohibido e por eso o galego pois foi denostado, foi pola vía dos feitos pois anulado, ¿no? Eso é así, ¿no? E en ese homenaxe a Quintanilla, pues se leeron como se fai nos homenaxes textos seus, ¿no? E falaba do galego. Él era un humanista, pero era tamén un activista, era un político magnífico, era un home de ben, ¿no? E falaba realmente do seu idioma como algo tan íntimo e tan importante como cualquera outra faceta da súa vida, ¿no? O defendía con devoción, auténticamente con devoción. Tanta que hubo un momento que pensó que se pasó una raya, porque yo estaba escuchando a compañera que estaba leyendo, ¿no? Decía, es que es imposible hacer una boa obra artística si no es noteo idioma propio donde de tu nación. Y dijo, por eso los americanos no pueden hacer nunca nada bo, porque o su idioma no es inglés, o inglés fue un idioma elevado. O sea, llegó a ese extremo, ¿no? Que no todo el mundo sabe que en Estados Unidos, pues en inglés, Walt Whitman, 18.000 poetas y escritores han hecho obras maravillosas en inglés, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Pero eso era así. No me caso, por abreviar, pues eu son fillo de navarro e máis de galega, polo tanto, na miña casa se falaba básicamente en castelán, nos xesuítas de Vigo, onde estuve 11 años, se falaba absolutamente en castelán. Na universidade estudei enxeñería naval en Madrid, obviamente se falaba exclusivamente en castelán, e se acaso tiñamos libros de física ou de cálculo en inglés, con lo cual o primeiro contacto serio que eu tive, que me chegou ao corazón, ao alma, co galego, foi, eu son, como dicen moitas veces aquí, sou fillo de maio do 68. Eu vivín na universidade no maio de 68. E a nosa canción era We Shall Overcome de Joan Baez, pero traducido ao galego era Venceremos Nós. E aquela canción era a canción protesta para a autonomaxia na Universidade de Santiago. Santiago, no ano 68, tuvo unha posición ultra avanzada comparada con a maioría das universidades españolas. De feito, hai bons libros sobre o maio de 68 en Santiago e quedamos para sempre impregnados dese espírito. De feito, recordo chegar a Madrid con un abrigo
1: que lo había utilizado en Santiago. Eran unas épocas que no se compraba un abrigo cada año, ni moito menos, ¿no? Y cuando metí en la mano un bolsillo, me encontré a letra de "O venceremos nos" en galego, ¿no? Y xa o galego quedó entón ligado a o espíritu democrático de que había que acabar coa dictadura, de que tenía que chegar a liberdade a este país e que cada quen falase no que quisese, lóxicamente en Galicia, pues en galego. Eso, esa é a miña vivencia esquemáticamente.
0: Bueno, eso nacida, como sabedes todos, son nacida en Muras. A miña primeira escola foi en Muras, con un perfecto castelán, claro. Na miña casa, bueno, visitaban, eu son nena da aldea, na miña casa pues visitaban os meus pais pues algunhas personas que viñan de fora e que eran castelanofalantes, entonces lle decían a meus pais e a miña avoa: "Por favor, non deixedes que a nena fale galego. Esta nena se ten que ir de aquí." Como si foi, os 6 anos me fun. "E non deixedes que fale galego." É decir, que son filla de eso que decíades antes por aí, de esa vergoña de usar o galego, o cual me dá moita pena. Na universidade sacollín os dous momentos, non? De o galego como reivindicación e como momento tal, pero as clases eran en castelano, tanto en enfermería como en psicología. Bueno, xa había algún profe, minto, xa había algún profe que daba as clases en galego. Xa tuve esa sorte na segunda carreira, xa. En antropoloxía xa tuve algún profe que daba as clases, por sorte.
12: Que non era xa?
0: Como?
12: Que non era xa?
0: Ah, bueno, antropoloxía foi fai pouco relativamente, fai como 15-20 anos. Para min eso é pouco. Sí.
2: Bueno, pois está presentado o personal, levou bastante tempo porque somos un montón, somos unha asamblea moi importante. De todos os xeitos hai simplemente algo que quero decir, de que quedou constancia aquí, que hubo unha época donde sí que foi reprimido o mesmo de falar galego en un sitio que era moi importante para a xente que quería estudiar, como era o seminario, por exemplo. O seminario era un sitio onde iban os fillos dos labregos a estudiar, xente que destacaba, e o mestro decía: "Ti vales para estudiar, a mellor tal", e iban ali, non, a quitarse o bachillerato e unha carreira, e despois marchaban do seminario a gran maioría. E conocemos a moitísima xente que pasou polo seminario no seu momento, pero ali era o galego era moi reprimido a todos os niveis, non? Xa non o sei se era con o pau, con a vara, pero realmente sí que era moi reprimido. E por outra banda, eu coñezo a xente que veu, por exemplo, do Incio, é unha persoa, por exemplo, que está aquí de voluntaria, unha enfermera que está de voluntaria aquí en Canido, precisamente pasando a medicación, as tensións e tal e todo iso. Decía que nas mercedarias que sufrira moitísimo o feito de chegar falando galego, non? Aquí. Falar galego era falar mal. Sempre era falar mal e tuvo que sufrir o que se chamaría o seu bullying e tal polo feito de falar galego ou simplemente xa por ter un sotaque máis ou menos dunha galega falante, non? E iso seguro que está multiplicado por miles e miles, non? Eso sabredes moito máis vos, non? Si queredes comentar eso.
4: O noso idioma, como ben sabemos, foi machacado sempre. Levamos 600 anos, 500 anos, e cantos son exactamente así. Non hai máis que coller o libro de Carlos Callón, o libro negro da lingua galega, no que está documentada. Bueno, é terrible, o sea, unha cousa terrible, non? O que aconteceu con o noso idioma de sempre. E o que penso eu, e por iso tamén naceu esta idea de botar unha mão a quen se queira animar a utilizar a nosa lingua con normalidade, como se, eu sempre utilizo unha expresión que dice eu quero ser como se fose de Soria. Simplemente. Quero ser como os de Soria. Nin máis, nin menos. En Soria non hai ningún problema por falarles aos nenos e ás nenas no idioma de Soria. Porque vai haber problema, non? En Soria ninguén ten vergoña de falar o seu idioma. Que, por certo, é unha cidade moi linda. Pois eu quero ser exactamente igual que en Soria. Eso foi o que me propuxen, pois simplemente cando decidín mudar, no bon sentido da palabra, radicalmente, como acabas tamén de comentarte. Eu non uso outro idioma aquí. Non quere dicir que non o saiba e que esteña contento de saber este outro idioma que está moi gravado na miña cabeza, pero para a miña vida diaria tomei a decisión de que eu tiven fillas e as miñas fillas non iban ser castelán falantes, evidentemente, como se fosen de Soria, non? Galego falantes, e hoxe teño a sorte de ter tamén tres netas galego falantes, que como ten que ser, sin máis ni menos, non ten discusión ninguna. Isto non significa despreciar o castelán, non? todo o contrario. E o que máis entristece realmente nesta situación nosa que temos é que señamos nós propios os que rexeitemos o noso idioma. E, para min é algo que xa non, a miña cabeza non consigue razonar, non o consigue entender. E ante, aí hoxe cada mes estamos un poquinho peor nese sentido, porque hoxe as crianzas falan un castelán, antes cando falábamos en castelán era como foi comentado aquí, era un castelán sin tempos compostos, que tampouco é nada anómalo. En Argentina non se dice comido, pero que comiste, che? Non? Só utilizan os tempos simples e falan castelán. Pois aquí cando todo o mundo de nós, cando falábamos en castelán, falábamos castelán con tempos simples, sempre. E co vocabularios específicos que tiñamos o... Eso, de ter igual que eso Radio Filispino, que é unha cosa xa maiores, pero que temos un brus, que temos aquí palabras, nunca temos as crianzas no regazo, sino no colo, en fin, así con un montón de vocabulario que había que nos distinguía perfectamente, que nos podía... As silveras, eso. Que sigue existindo, en algún caso ainda sigue existindo. Entón, por iso naceu tamén esta idea que se meteu na cabeza de que te voy a dar unha oportunidade a aquelas persoas que necesitan un poquinho de ánimo e de axuda tal. E un día comentei a este cativo de aquí do lado, este outro Nacho, xa é Nacho tamén, que tamén leva moito tempo de Ferrol, ao César, que si botaba unha má, porque, claro, tomaron un só e coa idade cos trianos que temos xa en riba, este proxecto pois é un pouco difícil, non? Estamos a axudar. Nada se consigue un só. Sempre necesito ter alguén. E este bon cativo pois dixo que sí. E aí pois empezou a ver como comenzamos, como abrimos a porta a esas persoas que queiran. E foron petando. Efectivamente, buscamos outras tres ou catro persoas que nos puderon botar unha mau para falar con xente que estivese interesada en aprender e utilizar o noso idioma. E así xurdiu esta idioma. Afortunadamente, tamén tuvemos outra axuda máis, con o caso de Enrique e de Rubén, que son dan aulas aquí no instituto, que nos fan, pois, que é o que o noso traballo tamén seña máis levadeiro, non? Porque, aínda que son actividades que parecen doadas, pois hai que preparalas, non? Non...
9: Claro.
4: E hai que ter a man e recursos e toda esa cosa. Leva tempo. E estamos con esas moi contentos porque no inicio matriculouse, apuntouse. Eu teño un listado, creo que case son 40 e algo de persoas, de nomes, que tiveron unha intención, en moitos casos foi só intención inicial. Algúnas persoas ni sequeras apareceron o primeiro día, pero xa é unha boa intención anotarse e xa é moi valioso.

0: fora de raia, falo o castelán. Cando ven aquí a xente a preguntarme calquera cousa, aínda que seña de Suecia e aínda que seña de Brandenburgo, falolles en galego, sí, explicándolle de que é tal e que...
1: Pero esa é a túa motivación, ao mellor hai outras.
0: Sí, perdón.
1: Que esa é a túa motivación, que ao mellor hai outras.
0: Sí, sí, sí. A miña motivación é esa, sí.
2: Iba a seguir preguntando a vos. Ibas polo bon camiño, vamos, explicando un pouco o tema, pero máis aló, os resultados do que fixeste desde este ano de aulas, por outra banda, se contades con alguna axuda, é dicir, do exterior, de fora, ou é propia de aquí, simplemente, das asociacións de aquí, e despois, se sabedes, hai aulas noutros lugares, se hai coordinación, se que a subera, se hai coordinación con outros sitios, pois para intercambiar experiencias ou para visitar, ou simplemente.
0: Sí, comenzando polo final, hai coordinación, sí. De feito, a semana pasada recibimos unha chamada da Deputación da Coruña, que se enteraron, non sei como, de que temos estas aulas aquí e que querían ter...
1: A Radio Filispín, sabe, ¿eh?, todo o mundo.
0: Pues seguramente sería unha filispinada, non? Seguramente sí. Que teñen eles o que se chaman, tamén como se chaman eles, espera que miro aquí, non, que non me acordo. Teñen un nome, Rede de Grupos de Conversa en Galego. Rede de grupos de conversa. Hai un proceso aquí que estamos en estudio diso para ver se nos incorporamos ou non, porque se non responde a nosa, digamos, a nosos objetivos e a nosas posibilidades tamén, non? Capacidades, pero que tamén por algunha cousiña que contou onte aquí Dalí contou-no aquí, podemos, creo que incluirnos en dúas versións diferentes en algo disto, ¿no?, que está en estudio. Con respecto aos resultados do que temos feito hasta agora, é moi optimista aquí César e polo tanto é mellor que non lo conte él.
3: Sí, ben explicou Antón o proxecto que coincide con unha regla que tivemos sempre en Muño, momento que dotar a Muño de un centro grande de debate e que vai medrar. E en ese sentido, primeiro, os resultados acadados a mí me parecen extraordinarios. A mí me parecen extraordinarios. Tanto no número de xente, non se lle pode poñer a decir como a calidad de xente, como a preparación, a asistencia, os ánimos da xente que ven. Onte, por exemplo, unha compañeira, Luisa, fixe unhas exposicións de cataláns, os fomentadores cataláns nas Rías Baixas, pero dun nivel académico. Hai por aí universidades, non me vamos poñer, algunhas universidades que van ali, a xente séntase, escoita un rollo escolástico, non sei que, tal, non sei cuán, está caladiño e tal, bueno, despois din que te poñen unha banda a final de curso, din que saliron universitarios. Aquí se estáse producindo unha cousa curiosa, que un xermolo de unha universidade popular, como se lle quere chamar, hasta ahora chamamos de escola. En ese sentido, eu penso que calquera dos aquí presentes logo falarán eles, que son os que teñen que falar e non se escoitar. Pois, a min pareceme magnífica. E pareceme magnífica nunha relación, digamos, billetiva. Vos que sodes de XB, recordades aqueles círculos que facíes que serían flechas por un lado por outro, relación billetiva, cada un recibía pero a vez daba, non? Entón, pareceme magnífica para nós, para o galego e para eles. O galego está nunha crise tremenda. Bueno, está o galego como está calquer parte da sociedade fráxil. Estamos nunha sociedade convulsa, cambiante, con os presupostos, pois, decía Rosa Luxemburgo, o socialismo barbario. Cuidado que ao mellor estamos entrando na barbarie. Ben, e esa barbarie vai arrastrando a toda a fragilidade. O idioma galego é un idioma moi frágil, porque representa a un sector aínda hoxe da poboación. Por iso, cando falamos do galego, hai que ter cuidado, porque cando se fala de es que non sei onde e es que non sei onde, pois pues, tiene... Non, aquí, pois pues, non, aquí é unha opción. Eu sei que os que veñen aquí

0: veñen para aprender galego e para aprender cultura galega. E saben que fan unha asignatura por algo que oxalá sea xeneral, pero que ahora non é, que é unha opción ideolóxica. O galego é unha opción ideolóxica. Bueno, a pregunta me parece que os resultados son para min magníficos. Eu botei perto de 40 anos de mestre e tei a posibilidad agora de conectar con xente tan preparada, con tantas ganas de aprender, que asiste no, cando pode. Hai moitas veces, claro, que dicimos empezaron 30 e agora somos 20, pero claro, é que a xente agora temos compañeros que están recollendo o pimento, outra xente que están traballando no que lle vai xurdindo. Naturalmente ten que acondicionar a súa vida ao seu traballo que lle vai saindo. Eu realmente pareceme unha cousa fantástica e sei que ademais vai medrar. Estamos este ano, como ben dicía Antón, non os dous, mas Rubén Amado, profesor de lingua do Instituto, e logo está Enrique da Costa. Bueno,
1: e cantos alumnos?
0: Como?
1: Cantos alumnos aproximadamente?
0: Empezamos alrededor de 30 asistindo a clase. Ahora vamos menos. Vamos a votar 20, pero consolidar 20 alumnos e por ano sei que van vir outra vez os 30, que ao final se nos van quedar en... Pero un grupo consolidado que dá que ademais para moitos debates.
1: E a metodoloxía?
0: A metodoloxía activa, eso que se chama metodoloxía activa. Mira, hai 4, digamos, para que nos entendamos, 4 mestres, para 4 compañeros que fan de mestres. E da casualidade que creo que cubrimos unhas partes moi importantes, que son Enrique da Costa, profesor de lingua, e Rubén, que sigue cubrindo tamén a parte de lingua, mayoritariamente. Logo, un señor creador, moi creador, que leva a parte da creatividade, a parte da lingua, que é aquí o compañeiro Antón, e logo está un que fala do que lle gusta, con moita alegría, e que fala pois da xeografía, que fala da historia, que fala de Ferrol. Estuvemos tres días falando de cousas que para min son moi interesantes, do outro Ferrol. Ben, pois eso é a metodoloxía activa. Que facemos? Pretendemos que os que estén con nós, logo dirán eles, non estén só sentados, que falen e que...
2: Sí. Estou segura que faredes cousas cas maus, porque se está Antón polo medio e se estás pues tú faredes está, cousas.
0: Pero que falen
2: contamellos.
3: Vale, sí, nun principio pensamos que non iba a dar pa moito isto. Mesmo Antón decía, bueno, para moito non vai dar e tal, pa 90 minutos, pois que necesitamos un pouco máis porque vamos totalmente atrasados.
4: Iba a preguntar, sí. Precisamente.
3: Bueno, si queres intervir así, sin pregunta,
5: sí,
3: intervén.
5: Sí, porque yo creo que mucho tiempo ya no nos queda. Sí que quería incidir e insistir en que para mí ha sido una sorpresa espléndida este espacio. Está siendo. Confío en que siga el año que viene y pueda decir alguna frase ya en galego el año que viene. Entiendo bastante, sigo mucho las conversaciones, las conferencias, en fin. Pero quiero referirme a las 4 personas que han organizado esto, porque es una bendición. Son los 4, cada uno de su padre y su madre, distintos, y se han conseguido reunir ante un conjunto de personas también muy diverso, y han sido capaces de concitar la atención permanentemente. El que habla de historia, de geografía, Antón de poesía y de lengua, de Rubén y Enrique igual, son 4 personas estupendas que yo creo que han conseguido enorme, con mucha fuerza, con mucho interés, conseguir ese...
1: En moita espontaneidade. Sí. Moi espontáneos.
5: Sí, además non hai ningún problema en clase. Se habla cando se quiere, se interviene, se pregunta...
2: Estou segura que é moi divertido.
5: También nos reímos, también. Nos reímos, sí, mucho.
4: Vamos, tenés que subir chanota, ¿eh?
5: No por el galego, por otras cosas, ¿no?
3: Bueno, xa vexo que son diferentes niveis os que hai aquí, ¿no? A hora de falar o galego. E entonces era un pouco saber, algunha vez falades galego fora de que son as aulas?
5: Contesta tú.
6: No.
5: No,
6: no,
1: ainda non.
6: Ainda non, ainda non. No, tamén porque non sempre escoito o galego. Cando vou ao mercado, a Recimil, ninguén me fala en galego. Si me falara en galego, eu trataría de contestar en galego, pero me costa moito empezar eu falando galego en non saber si a outra persona va a entender que eu son non falante en galego. Tendría que empezar explicando que estoy tratando de estoy probando a falar galego. Y entonces sí, sí. ¿Cómo se dice? La cola en la compra en la pescadería, diría, que estamos aquí para comprar, no para falar, ¿no? Pero esa es una de las dificultades.
7: Vou falar eu outra vez. Boas tardes a todos e a todas. Eu levaba moitos anos intentando falar galego. Por qué? Porque oín desde os 5 anos. Desde os 5 anos, en Lugo, a xente sempre falaba galego. Eu nunca puse en pegas para que falasen galego. Era seu idioma. Bueno, por eso, nunca puse en pegas para eso. Entón, pues, y nunca tuve problemas para entenderlo. Pero sí para falarlo, eso sí. Por eso estuve aquí con vos, vosso traballo, non só co idioma, tamén coa cultura galega. Eso para nosotros es algo que tenemos que agradecer. Refiérome a todos os alumnos, que é pues, Enrique, que falounos do galego dende o século 8, 9 e 10. O sea, hasta hoxe. Presentádonos a escritores, a poetas, a galegos e a galegas, as súas obras. Rubén, que axudounos coa ortografía, transmiteinos tamén sus gustos, sus gustos pola música en galego tradicional e tradicional, aparte a moderna. Antón, o gran poeta e escritor, ensinándonos sempre a literatura coi moito humor. Parece unha tontería, pero non o é. Non o é. E logo, pois, Antón, bueno, Rubén, ortografía, etc., tal, Antón, lo mismo, e César, pois, eso, con seu saber de lo que é a cultura galega e o que é, aparte da cultura galega, la vida social en Galicia, antes do que o Ferrolán dictador que dese ese que había dado, pues eso, sempre o recordaremos, desde un golpe de estado militar. Entonces eu personalmente quero dar as grazas tamén á Asociación de Vecinos Cultural Muiño do Vento de Canido.
1: No golpees a mesa, que se...
7: Sempre, sí. Teño esa costumbre, ¿verdad? Mala costumbre, sí. Tamén a Celia, que sempre ten unha sonrisa na boca, e aparte, cando ten que ser DJ para ponernos a música que debemos escoitar, sempre a poñe. Entonces, pues eso, todos os neofalantes, todos, desexamos seguir escoitándonos e véndonos no próximo outubro.
2: Que ben.
7: É certo?
4: En setembro.
7: Setembro.
1: O sea, que tedes vacacións de verán.
7: Eu si
2: para tengo... practicar, sí, para practicar.
7: Para practicar. Teño tres libros de galego comprados aquí. Entonces, por lo menos, aunque eu sempre escoito, porque xa non vexo do ollo dereito, sempre escoito libros. Este ano que levo debo ser 13 libros xa en castelán, en castelán. Pero eu cando penso ler en galego es que vou facer. Teña que ser en mes de xulio e agosto. E nada máis.
2: Oye, Ignacio, que
3: sí, é unha si sí, vou a precisamente vou citar a palabra. Gracias, Paco. E dali a ver que o que tes que decir ao respecto.
8: Nada, moi sinxelo e rapidiño. Eu, aunque non o pareza, tento falar en galego o máis que podo. Sí. Na miña casa, con a miña parella, que é galego falante, aunque en realidade en o seu día a día non o fala moito, porque en Ferrol non é unha lingua que se fale moito, a menos que estes son os círculos adecuados para falalo. Pero sí, tento falarlo na miña casa, con a miña familia. En realidad teño un círculo cercano que fala moito en galego. Xente nova, rapaces, pero é algo moi doado.
1: E viñendo de México, unha pregunta. O galego en México, neste momento...
8: Galego en...
1: Que recordo teña? A xente que foi daqui a lá, precisamente na Guerra Civil, desgraciadamente, moitísima xente tuvo que autoexiliarse, a outros xes votaron, outros votaron a correr. Pero, entón, hai alguna huella ou xa non? Polo que ti percibiste.
8: En realidade, eu nunca escoitei a falar de o galego en México, pero pareceme moi curioso que, justamente... cando viñen para aquí e escoitei a miña familia falar en galego, me di de conta que hai moitas palabras bellas en México que son realmente do galego. Palabras que nos tenemos en desuso tamén, que as vemos como palabras pues, que antigas, palabras que son incorrectas, por así decirlo. Cando fui escoitando un pouco como o galego, me di de conta que son palabras do galego. Por exemplo, brócoli ou moitas máis delas.
1: Herencia, herdanza nosa, non?
3: Mira, unha cousa só, era para os catro, porque inda de todas oito que xa vos escoitei, vos pensades que se pode vivir en galego aquí na Galicia, en Ferrol ou no barrio e tal.
2: Oye, Ignacio, Ignacio, que che parece se si poñemos que sempre tomamos un café, pero tomamos un café vale, especial?
3: Pues, despois continuamos.
2: Claro, tomamos un café especial esta vez, non?
3: Vale.
2: Con un tema moi especial tamén.

0: Bueno, foi un café especial con música especial, non, Ignacio?
1: Sí, tanto é así que agora esta cantiga, esta canción sobre Canido, dun poema de Antón Cortices, que van a recitar aquí os falantes.
0: Tedes a sorte que está desde ante o doutor da letra e o doutor da música, que está aquí detrás, que non quere falar, pero hoxe está tímido. Joaquín está tímido hoxe, pero está aquí controlando o sonido, o son. Vamos alá.
2: Quero inventar un país clandestino que teña un nome que ninguén esqueza. Quero que sexa un país de beleza onde a carraxe non teña destino.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura.
4: Repito.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura. Pola que entre de cote a cordura, pola que saia o que nada importa.
5: Nel construirei un muiño que teza fíos de vento con brilos de lúa. Quero que teña unha longa rúa que dea nome a pequena grandeza.
6: Quero unha costa con nome de estrela, que mira ao mar con olladas de lume, onde a tristura se ría e resume. Un silencioso mirar de doncela.
2: Voulle poner un xentil corazón no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanelas de flores, rúas alegres e algún curralón.
3: Segundo o vaya pensando e creando, este país ha de ter nunha parte un cemiterio e un baril baluarte onde as crianzas se agochen brincando.
5: Elle de por un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanela de froles, rúas alegres e algún curralón.
6: Segundo o vai pensando e creando.
3: A siguiente. Situareino.
6: Vale, situareino o carón da Ribeira. Acariñando por brisas amantes. Do manso mar subirán navegantes. Ao manso mar baixarán cangrexeiras.
2: Eille de por unha lingua que fale música, xeito, agarimo, renren. Que non ignore esta fala ninguén. Que nin sequera no silencio cale.
3: Nese país ha de haber unha fonte cun lavadoiro para lavar apenas. Terá unha inxúa de lama e azucenas, hortas e aldeas e anacos de monte.
5: Que alí polo maio se coza a maiola, que alí polo maio floreza un cruceiro, que alí polo maio a flor do vieiteiro leve os aromas alén da marola.
6: Eu vou crear un país onde un día poida apertar o universo ao completo. A sede levou a certeira no peto, no corazón alento e fantasía.
2: Elle poñer corredoiras, carreiros, rondas, calellas, casais con patín, unha tafona e un salvaxe xardín xeo de merlos, tamén raposeiros.
3: De buxaireño xun nun mapa perdido. Ramplas e foxos, murallas, cortiñas, ribas e ranchos, atochas, pardiñas, e eino chamar simplemente Canido.
5: Moi ben escrito.
7: Moi ben escrito e maravillosamente recitado. ¿Eh?
8: Antón, teño curiosidade, Antón. En que circunstancias personais estabas cando escribiste esta poesía tan... En que circunstancias estabas cando escribiste esta poesía tan bonita? Una noite de lúa chea, primavera, inverno, pensando que o maio chegaría. Eu, recordas como foi?
9: A ver, o feito é moi fácil, é que a miña matria é onde eu vivín a miña infancia, onde nacín, aquí neste barrio. E polo tanto, pois, foi que se me ocurriu, pois, que desafogar un pouquiño contando o que me gustaría que fose, non? Porque non se en cada unha das estrofas esas vais citando algún tipo de querencia do barrio, citando nomes de rúas, de lugares e todo eso, que era o que por eso se chama o título inicial do poema, chamase toponimia, porque utilicei un montón de nomes evitando os nomes de persoas, porque son máis difíciles de interpretar, non? Pero de toda a toponimia que se citou aquí, pois pues, cando se cita Cangrexeiras, cando se cita Raposeiros, é porque existe a rúa do Raposeiro, a rúa da Cangrexeiras, non? E que elle de poñer nunha parte un algo que creo eu, un país clandestino, xa lle chamo de inicio. Por qué? Pois porque realmente os países que existen na realidade son nefastos. A forma en que estamos levando a humanidade para min é terrible, e non damos aprendido. Entón eu quixen facelo desta maneira, unha especie de utopía.
8: Aunque sexa un atraco, me gustaría que o autor da música explicase tamén como foi poñerle música, si musicar este poema, Joaquín, si saliu sola, si foi fácil. Acércate ao micro, por favor, e perdón polo atraco.
10: Non poñer a música, a calquera poema de Antón é moi fácil poñerlle música. Pero isto, como decía Antón, que era como unha especie de utopía, unha especie de ensoño, non? Pois a idea foi intentar facer unha música que intentase interpretar eso, non? De feito, hai xente que dice, esta música parece a música de Amelie, non? Entonces, ten un toque así como moi francés, moi de utopía, moi de, bueno, buscar ese ensoñamento, non? Un pouco. Esa foi un pouco a idea.
11: E a cantante, que tal?
10: Pois, a cantante foi un atraco, como me fixeches ti agora. A cantante era presentadora de Luar, viñera aquí a, bueno, fixérame unha entrevista, lle dixen que estaba, bueno, tiña a música composta, que a escribir a Antón, lle dixen se non lle importaba, que andaba buscando alguén para cantala, a ver que opinaba ela. Me iso la canto yo. Foi un pouco así. Logo fixemos un videoclip que tamén anduvo por aí Antón axudándonos, e bueno, quedou esa cancionciña.
5: Parabéns. Eu vin o videoclip e non sabía que era de Antón a letra. Había él a cantar por Ferrol a través das súas dos seus sitios, dos seus bueno, paisaxes. Chamoume moito a atención, porque a ela xa la conocín, pero eu non sabía que a letra era de Antón. Gracias a ti tamén.
3: Eu quería un inciso mínimo. Cuento que la tarde que nos, al día siguiente que nos dio Antón esta poesía tan preciosa, se venían mis nietos a comer a casa, que hay galego en clase, pero poco. Y entonces al pequeño de 12 años le dije, esto lo ha escrito en su día un chaval galego con tu misma edad. Digo, sí que hay que sentarse y ver dónde sale que han ido aquí. Entonces fue poco a poco, viendo conmigo, me corregía lo que yo decía mal, y él me decía, pues aporta do canido, por ejemplo, ¿no? Que es el cruceiro, cosas así. Y se fue dando cuenta de que eso tenía una relación, ¿no? Y fue
10: qué bonito, qué bonito.
1: Quería hacer una pregunta. Quería facer unha pregunta a vosos catro tamén. Vedes na vosa vida cotiá, a diario, se hai rexeitamento galego ou vedes, cando alguén fala tal, porque vos xa dixechedes que, bueno, pero dali que ela xe que fala, en público, se vedes algún rexeitamento galego ou se vedes... O se vedes máis ao contrario, ou claro, depende do espacio onde estedes, claro. Pero digo, na vida que desenvolvedes fora do espacio do centro cívico de Canido.
2: O que eu veo que o galego está confinado a determinados espazos. Entón é como ir pasando portas. Si vienes de Ferrol, dentro de portas, castelano falante prácticamente todo.
0: Pero Canido é territorio libre, ¿no?
2: Canido, si ven hasta Canido, en Canido escoitas moito máis galego. Escoitas galego en Ateneo Ferrolán, moito galego, no museo, na Sociedade Galega de Historia Natural, escoitas galego. Espazos determinados, el galego no chea la atmósfera, como illas,
8: casi o ves como un pouco reivindicativo por as zoas que has mencionado, o uso do galego.
6: Sí. Eu vivo unha dualidade todo o tempo porque vivo en Ferrol, pero traballo os fines de semana en Foz. E en Foz falase moitísimo o galego.
0: Claro.
6: Traballo con nenos, os nenos en Ferrol non falan galego. Es máis, moitas veces ni siquiera o entenden. E en Foz, aldea e tal, todos os nenos falan galego. É algo super normal. Entón, teño todo o tempo que estar como cambiando de chip porque ás veces perdo un pouco a costumbre e cando chego con os nenos galego falantes teño que hacer como un pouco como conexión de novo. Entón, aquí veo moi pouco o galego, veo un pouco así de rexeitamento, pero depende de en que parte de Galicia estés, podes verlo de unha ou de outra forma.
1: Queres, Paco?
5: Non, vale. No, eu xa puxen aquí algo, vale. Que é o meu pensamento.
1: Sí.
5: Que é que eu son un home sin fronteiras. Entón, tamén soy un home sin idiomas. O sea, eu quero aprender todos os idiomas do planeta.
1: Muy bien.
8: Ignacio, si me permites, quería facerle unha pregunta a Antón como experto e a máis a César, claro, como expertos no galego, ¿no? Porque eu recordo ao finais dos 60, principios dos anos 70, en Galicia presumíamos de que a lingua que máis se falaba nos tres territorios con lingua propia era, sin lugar a ninguna dúbida, o galego, que se falaba moito máis o galego en Galicia que o catalán en Cataluña e, por supostísimo, que euskera en el País Vasco, ¿no? En Euskadi. Neste momento, tedes datos como é a situación con respecto a aquela época donde isto era unha verdade indudable, que un pouco que ti dis de Foz. O sea, a situación que ti ves en Foz era la situación absolutamente normal na Galicia dos anos 60, 70 e evidentemente ao 100% no rural.
9: A ver, o que escoitamos é que ata esta última enquisa que se fixo sociolóxica, bueno, de uso e utilización do noso idioma, fomos maioría os galegofalantes. Pero desde esta última que se fixo pública, que corresponde, parece que o ano do 93, non, o 24, me parece que somos minoría xa no noso propio país.
8: E comparado con Euskadi e Cataluña?
9: Comparado con Euskadi e Cataluña, eu teño ben claro na miña cabeciña, porque se foi elaborando ela soa, nós somos, os galegos e as galegas, somos un pobo acomplexado. Temos un complexo colectivo de inferioridade, cousa que non teñen os cataláns nin os vascos.
8: Estou de acordo, pero pese a iso, te formulo a pregunta outra vez. Pese ao seu orgullo que teñen os vascos, ti pensas que neste momento en Euskadi hai máis xente falando euskera que en Galicia galego?
9: En Euskadi o euskero está falando euskero.
8: Pero máis que nós, eu penso que non.
9: non, en proporcións está subindo desde que se
8: eso
9: tomou
8: pode ser. A súa autoestima do propio.
9: Sí. Non é un idioma que creo que primeiro ten moitísimo mérito porque é, en fin,
8: moi difícil.
9: É moito máis doado meterse no galego que no éuscaro, non? Evidentemente. Sí. Hai que ter moito valor para meterse, pero desde que hai datos estatísticos o éuscaro está subindo.
8: E en Cataluña sí que non hai dúbida ninguna.
9: E en Cataluña o catalán igual.
0: Sí, pero en Euskadi, además, a protección que hai da lingua e todos
9: pero
0: os datos que
9: aquí
0: que
9: temos unha política negativa, temos claro, un goberno claro, destructor. Claro. Hai que decilo con toda claridade.
0: Claro.
9: Máis complexado, ademais.
5: Aquí solamente hai que escoitar a Rueda, sí, falar galego, sí, e xa está.
9: Sí, non solamente falar galego, sino que hai fotos na que estivo nunha manifestación en contra do idioma galego. O que tenemos de presidente, es decir, esa é a diferencia grande que temos nós. Ahora, quen o ponga el? Pois este pobo acomplexado que somos, porque el non está aí porque se lle dá gana, a xente votou, non? Entón, non somos capaces de manifestar, no, eu non lle chamo orgullo, porque non creo que é orgullo, sino dignidade. É dicir, temos que ter a mesma dignidade que calquera outro lugar do mundo, nada máis.
8: O sea, que
9: afortunadamente, e isto digo como se si fuera paracetamol, ibuprofeno, aspirina ou como lle queramos chamar, como antes comentado aquí, afortunadamente, para consolarnos, temos o noso idioma de outra forma falado, con un sotaque un bocadiño diferente, mesmamente, non é? Con outro sotaque, mas temos o noso idioma abaixo da raia do río Miño, no que está vivo. E, polo tanto, a veces, cando nos sentimos mal, algúns imos simplemente para ouvir o noso idioma en condicións normais.
8: Pero non é Vigo exemplo de falar galego,
0: Non di por Vigo, di por Portugal.
1: Por alo do Miño.
0: Bueno, é moi grave segundo, o que pasa ca Radio Galega.
5: Son segundo, eu non estou... O bon que ten... Esta universidade popular que temos aquí, que cada un día colle de a gana e todos lle parecerán. Eu non estou de acordo para nada coa idea de que o povo galego sexa un povo indino, un povo...
8: Acomplexado.
5: Eu non creo que todos os povos son dinos. Todos os povos son dinos. Non é un povo acomplexado. Non é un pobo. Ben, eu digo que non é un pobo boche. E ten unha capacidade, a ver, déxame. Fala ti e despois falo eu. Ben, entón, temos unha capacidade de mobilización tremenda, por exemplo. As manifestacións que continuamente se están vendo en Galicia, desacomplexadas de todo, en contra de altri, en contra da defensa do idioma. En defensa do idioma, a favor do idioma, que en el IEM. A favor de moitas máis cousas, de mobilizacións continuas. Indican que é un pobo que non está complexado para nada. Ten as súas circunstancias vitales. Unha das circunstancias que se fai é que cando se compara co País Vasco ou con Cataluña tense que ter en conta. Aquí somos un pobo, ata de agora, maioritariamente rural, que se foi unha transformación moi grande e que non tuvo unha capa dirigente como houve en Barcelona, en Cataluña ou houve no País Vasco, que foi capaz de saber levar esas transformacións porque iba con ela. E aquí non. Aquí can se dire a causa do galego, se dire sin complexo ningún, como estades todos vós, pero sabendo a quen pertenece hoxe, oxalá no futuro non sexa así, mayoritariamente o galego e as clases populares. Por tanto, facer a comparación con Cataluña ou co País Vasco non me parece unha comparación moi científica. E eu personalmente discrepo do compañero Antón de que somos un pobo acomplexado. Para nada, somos un pobo con a capacidade de mobilización e con moito futuro. Outra cousa é que non teñamos esa clase dirigente que acompañe a reivindicación do idioma e de outras reivindicacións máis para metelo, digamos, nunha dinámica nacional.
11: A ver, eu, o problema é que somos un pobo colonizado. Colonizado, un pobo negado, donde incluso se fala en España do noroeste, el noroeste, onde se minusvalorar calquer cousa que teña que ver co galego, desde o idioma a calquer outra cousa. Entón, surde de aí un complexo de auto-odio, si existe un complexo de auto-odio, de xente da aldea que se sinta avergoñada de cando fala español que teña acento a galego e que se note que é galego, cando debería ser ao revés, pero é porque non é de agora, é como dixo antes Antón, son máis de 500 anos, onde cando chegan os reis católicos impoñen, por exemplo, que ninguna autoridade eclesiástica poda ser de orixe galego, ninguna autoridade militar, ni ninguna autoridade civil poden ser de orixe galego, e se obriga a escribir absolutamente todo en español e se prohíbe a escritura de galego. Galego perviviu de forma oral, pero prohibiuse a súa escrita hai máis de 500 anos, e iso ano tras ano tras ano tras ano crea un complexo de auto-odio onde hai xente que se avergonza de ser galego. É verdade que temos unha capacidade mobilizadora moi moi elevada, das máis elevadas, se non a máis do Estado. Non ten máis que ver nos movimentos sindicais, pero bueno, isto non ven, non é agora o momento. Eu só quería decir unha cousa de con respecto ao que estamos, que é aprender un idioma implica un esforzo. Estuve vivendo en Bruxelas, me apuntei nun curso de francés porque o facía por necesidade. O caso desas cuatro persoas é un caso de aprendelo por vontade. Entón, é de agradecer que haxa xente que recoñeza o noso idioma e moitísimo máis de agradecer que faga un esforzo que están facendo en aprendelo, dedicar unha parte do seu tempo, unha parte da súa vida en aprender un idioma. A pesar da presión externa que hai e que deberían servir de exemplo para moita xente que si ten ese complexo de auto-odio, por desgraza, algún día esperamos acabar con él, pero que de momento temos. O problema é que cando un é rico moi fácil ser fachendoso, cando un é pobre é máis difícil, e realmente non o somos, pero si nos venden que o somos, porque Galiza podería perfectamente vivir do que producimos se non tributaran a maior parte das empresas en Madrid.
1: Sí. Vamos ver, é que isto é xa outro debate.
7: É outro debate.
1: Se queredes que quedamos para outro faladoiro, sí, e falamos do tema lingüístico e o que é sociolingüística, non? Que é o que porque nos leva á situación do galego, porque está así nesta situación hoxe, non? Hoxe o protagonismo quizás era falta un pouco a motivación que tedes cada quen para poder, decir, por conocer xente galego falante ou conocer a cultura máis a fondo, ou porque tedes 4 mestres de excepción, ou non sei se hai outra, ou por cuestións, bueno, aquí Paco falou de un tema xa de recordos, ¿no? De lembranzas familiares,
8: aldea
1: e demais.
12: Que o digan eles.
1: Eu falo pouco, sempre falo pouco e sempre me cortan, e hai alguén sempre que anda detrás a cortar porque non debe ser o tono ou a carencia que teño de voz, pero sí, podedes un pouco falar deso, da motivación.
3: Un poquito. Mi motivación foi intentar integrarme en un lugar al que llegaba de pronto, aunque tengo un bisabuelo galego de Pontevedra, pero eso no se nota mucho. Y me parece que esta fórmula ha sido o está siendo muy interesante para mí. Yo leo un galego con relativa facilidad y escucho, y entonces esa motivación se me mantiene, pero es el intento de integrarme y de entender a los de enfrente. Por supuesto, añadiendo todo lo que hemos comentado, ¿no? De conocimiento lingüístico, historia, etcétera, etcétera, que es muy interesante filología para mí.
6: En realidad, siento que o meu es moito más político, porque en realidad a mí costoume moito tomar a decisión de comenzar a falar galego, a pesar de que gustame moito, pero eu quería tener como a miña personalidade, mantener a miña cultura, as miñas tradicións, pero cando empecé a ver todo o tema do galego, da reivindicación da lingua, que é moi similar ao que ha pasado en México tamén, que moitas das linguas indígenas se han perdido por completo porque se han erradicado os povos mexicanos realmente, pois vi esa necesidade de falar en galego e de adaptarme un pouco máis en cuanto á lingua, pero sigo tendo esta dualidade de querer representar o meu país, a miña cultura, e é eso.
2: Eu sinto que se vives en un lugar no que hai unha lingua propia, tens que tratar de conocela. Eso sí, teño suerte que no vivo en País Vasco. que no me he mudado ao País Vasco. O galego é máis accesible. Estoy tratando de achegar.
1: Vale, bueno, estamos chegando xa ao final. Hai aquí un tema que teríamos que tratar, que era porque lexides, bueno, primeiro vos quería falar de un modelo, o modelo Burela, que está perto de Foz, onde non sei se o coñecedes. No. Si coñecedes a Bernardo de Penabade.
12: Sí.
1: Vale. Pois parece ser que un modelo que é válido, que sur defecto e consigue neofalantes, personas que falan, que empezan a facer a súa vida en galego. En Burela, que era un pobo data e par de décadas ou máis, tres décadas sobre aí, de 700 habitantes, bueno, antes formaba parte do Concello de Cervo, pero hubo esa división, non? Un Burela un pobo mariñeiro, pero de 700 habitantes pasou a 10.000. Dentro deses 10.000 hai xente de 50 nacionalidades diferentes. O 5% é caboverdiano, pero hai de todo, de mexicanos, de todas partes do Estado, pero ata de 50 nacionalidades. É dicir, que hai xente que veu de todas partes, non? Bueno, portugueses tamén, porque os que fixeron o camiño de ferro de Feve, pois parece ser que quedaron por ali. Igual que outra xente que veu cortar madeira. Que forma parte das empresas madeireiras de toda esa zona, dende ali ata Cerdido. E hai xente de todo tipo, non? E ali conseguiuse o que era un plan de sociolingüístico, de inversión lingüística, que era en as tres linguas, pero era para que a xente se pudera ser competente en galego, non? E parece ser que é algo que sí que se conseguiu, ¿no? A todos niveles. Era moi interesante o modelo Burela porque algo que se aplicou neses concellos. E a mellor tamén tiñedes que ir ali tamén de visita para o próximo curso. Xa que este, por que ides á Casa Rosalía? Que esa era a pregunta.
9: De feito, con Burela xa temos falado. Xa nos chamaron unha vez por teléfono tamén para ver se podíamos conseguir un intercambio de actividades ou de algo así. Evidentemente.

Houbo un tempo, quizáis séculos, quizáis milenios, no que o universo vexetal, a masa animal, coexistía en armonía cunha nova especie, un par de cromosomas menos que os chimpancés. Esta especie que surdía espaciábase polo planeta sin límite. Houbo un tempo no que a capacidade dun espacio para albergar vida salvaxe era valorada e apreciada, igual que a biodiversidade. O sotobosque, unha parte inherente do bosque, tan importante no funcionamento do ecosistema forestal como as especies arbóreas. Houbo un tempo no que se sabía que o monte baixo era refugio e alimento para un sinnúmero de especies, sendo un estado intermedio para alcanzar o bosque maduro, e que no caso dunha agresión previa, como a un incendio ou tras aproveitamento agrícola, facilita a recuperación do ecosistema. Neste espacio, un proceso de regeneración dará lugar nunhas décadas este bosque íntegro. Houbo un tempo, non tan loxano, no que as xentes que coavivían e cohabitaban co bosque sabían a importancia de que este albergara os tres extractos: herbáceo, arbustivo e arbóreo. A xente do rural galego sábeo e respecta a diversidade. Así, durante séculos, se conservaron inmensos bosques autóctonos intactos.

dun modelo agrario baseado na integración agroforestal pastoral, donde os montes desempeñaban un papel fundamental na reproducción dos agroecosistemas e na conservación da biodiversidade, deixando intacta grandes espazos naturais e non intervención humana, pasouse a depredación industrial, monocultivos forestais, mineiros, eólicos e outras industrias, matando un rural vivo e obrigando a un éxodo programado ás cidades.

Houbo un tempo, mas chegou outro tempo escuro, unha longa noite de pedra, que encheu de especies pirófilas os nosos montes. Máis do 58% e subindo do noso monte son pinos e eucaliptos, mechas candentes de cinza para ferir o noso universo rural galego. Da man destas especies pirófilas, o noso rural vaise baleirando ano a ano, mentras industrias contaminantes se espallan polo territorio.

0: Agora é outro tempo, mas é o tempo de expresarnos como pobo. Senreira, carraxe contra as administracións públicas, autonómicas e estatais, que son colaboradoras indispensables nestes lumes, por omisión, lucro e por crear un negocio, mellor dito, un antinegocio, con sincendios, privatización dos servizos, con empresas amigas e prezos exaxerados, precariedade das traballadoras, medios antiincendios parados en cada lume e un longo etcétera do que falaremos nestes programas. Senreira, carraxe, co sector privado empresarial, impulsores de megaproxectos mineiros, litio, tantalio e outros, que causalmente afectan a todo este peninsular. Botadelle un ollo mapa dos lumes e saberedes onde teñen estes intereses mineiros aí, as súas mans. Lembrar que a Unión Europea é impulsora destes grandes proxectos mineiros. Senreira, carraxe, polos proxectos das energéticas, ladróns e mafiosos deste país, conducción de proxectos por todo o territorio. Esta é a presentación de hoxe deste segundo programa adicado aos lumes de Ardentía. E hoxe viaxamos as lindas terras de Valdeorras, terras queridas e coñecidas, ben coñecidas por min, onde ano pasado estivemos conversando con lindas persoas que nos van acercar a súa realidade nestes incendios. Mil gracias, vou co primeiro audio, despois as presento. Graciñas.
1: Podemos comenzar polo principio. Cando, como e por que empezou este incendio que afecta a comarca de Valdeorras?
2: Vale, contovos a miña experiencia. Que nos estábamos no pueblo, en Roblido, unha tarde de agosto, como outra cualquera, un 13 de agosto. Estábamos vendo de lonxe os incendios que viña de Manzaneda, de Tribes, de Chandrexa. Xusto chegou unha veciña dicindo, parece que vai a tronar, parece que vai a chover, todos decíamos, ojalá chova, porque falta fai, pero houve unha tormenta seca. Eu non sei se foi a causa do incendio, pero houve unha tormenta seca e escoitáronse relámpagos na zona. Os 10 minutos... chegou outro veciño alertando de que había fumo por encima de Seadur, entre Seadur e Larouco. Acercámonos un pouco máis a un mirador que hai e chamamos a 085. Isto eran, acabo de mirar no móvil, era o 13 de agosto ás

0: pero que fue cuando saltó el río y todo.
1: Eso fue increíble.
0: Nosotros estábamos en Rolido. El día que me llamaron, que llamé al 085 y dijeron no tenemos medios, yo me asusté tanto que bajé a la Rúa, cogí 50 litros de gasolina, movilicé a todo el pueblo y le dije a las 7 y media de la mañana quedamos aquí en la puerta, en la plaza del pueblo, vamos a desbrozar todo el perímetro del pueblo. Y estuvimos desde las 7 y media de la mañana del jueves hasta las 10 de la noche desbrozando. Y el día siguiente, el viernes, el día del incendio, igual. Desde las 7 y media de la mañana hasta que fuimos a comer.
1: Y en el barco hicieron eso cuando nos vieron, cuando vieron las barbas nuestras la cortar, pusieron los cuernos suyos a remojar.
0: Pero yo digo, a veces pienso y dije, menos mal no. Pero digo,
2: es que
0: pudimos tener un día y medio de adelanto antes de que llegara el fuego a nuestra casa. Y tuvimos esa suerte porque pudimos perimetrar todo el pueblo, que lo teníamos bastante bien, el pueblo está con bocas de incendio, gracias a Dios, y las mangueras las extendimos por todo el pueblo, ya el miércoles.
2: Porque al estar ardiendo todo hay gente que se queda sin medios.
0: Claro,
2: no hay,
0: dice, no hay medios, es que dijo el de la 085, no tenemos medios.
1: Bueno, yo quería decir algo al respecto con que no tienen medios. La UME hizo las maniobras a finales de mayo en la Rúa. Sí. Estuvieron aquí 2 semanas haciendo campamento para conocer la zona, todo muy bien, unas maniobras de la UME, y se puede decir Humerda, y también las hicieron en Manzaneda. Entonces, el miércoles empieza el incendio del Arouco, aparecen unos aviones, unas descargas, tagata, a la noche se van, y el jueves, cuando empieza otra vez la fiesta, porque toda la fiesta empezaba entre las 12 y las 4 de la tarde, todos los días, a las 6 de la tarde aparece un Chinook del ejército con un montón de gente, o sea, helicópteros con retardante rosa, fue como, la gente que lo vivíamos desde el pueblo era como, vale, solo están ardiendo unas pocas hectáreas y 2 ayuntamientos y aquí está viniendo ya la UME, el ejército, helicópteros de no sé qué,
2: o sea, el domingo a esa
1: y
2: gente.
1: Era como si lo estuvieran, como si ellos supieran más que nosotros.
2: Hasta el domingo no vino ningún coche de la UME y estuvimos ardiendo jueves, viernes, sábado. Sí. Sin parar.
1: Pero sí que trajeron efectivos, solo que no funcionaban. Pero traerlos los trajeron. Porque el domingo
2: venían a coger agua. Vinieron 2 coches de bomberos, que si no es por ellos, y Bryce, aunque se llamaba Bryce el chico, estuvo conmigo. Y claro, dice, nos van a desalojar. Y dijo el chico, si os vais vosotros, yo me quedo solo. Así que era un bombero con la manguera, apagando todo el pueblo y nosotros con siestas y ayudándole al tío, organizándonos para que no ardiera la pista, para que no ardiera el pueblo. Un tío y el otro en el camión.
3: El H, desde, ¿cómo es el H de este pueblo? Robledo ahí enfrente.
1: Robledo, porque hay Robledo también.
3: Sí. Hay otros pueblos en Valdeorras que no tuvieron esa suerte, ¿no?
0: Claro.
3: Que acabaron totalmente calcinados.
0: Hay otros pueblos que tuvieron muy tan suerte porque no están tan preparados o no...
4: No hay tanta gente.
0: A falta de medios fue evidente. Ya. Abandonaron pueblos enteros.
5: Sí.
0: Eu ardeu en Robledo, a historia é larga. Tuvemos a suerte que non ardeu nada. Igual que vos seguisteis os incendios. Eu son de Rubiá, eu vivo, levo 4 anos en Robledo, pero son de Rubiá. Fun para Rubiá o día seguinte, alertando mismo a xente, incendio ven pa aquí, hai que prepararse, puxémonos a desbrozar, etc. Hai un pueblo que se chama Ulego tamén, que está na Serra da Lastra, que xa, desde aquí está, pero que se tarda casi unha hora en chegar, vale, que está moi lexos, que o incendio chegou en 2 días, igual hai 50 kilómetros en carretera, e ese pueblo abandonaron tamén, dixeronlle, haced lo que podáis, protegeros como podáis, porque non podemos ayudaros. Estaban 20 personas no pueblo e salvaron, vale, nos enrolido, deunos tempo, que digo, que tuvemos 2 días aí, día e medio, preparámonos, quedamos 40, desalojamos o resto para Quiroga, porque tiñamos unha pista forestal, porque pola carretera tampouco podíamos baixar. Éramos 40, o doble, non me podo imaginar 20 personas salvando un pueblo.
2: Sí, que éramos...
0: Bueno, yo hubo pueblos como San Julián.
5: San
0: Julián estaban 4 personas.
5: Estábamos o venres a noite, que estaba o lume chegando ali pola ladeira, e subí un técnico da Xunta, e o que dixo foi... É mellor que preparedes as cousas, que mañá o lume vai estar aquí e non vai subir medios, non hai motobombas que cheguen hasta aquí.
0: Eso foi o que dixo, volcou, creo.
5: Sí, unha motobomba volcou. E foi o que dixo, que os preparedes, que aquí non van chegar medios de extinción e,
2: home,
5: e hai que marchar.
2: En Fontei estaban a 2 horas de que chegara o fuego, estabas tú ali, estaban desalojando, pero non será mellor intentar pararlo antes de que chegue. Estaba miña amiga chorando que iban a desalojar e o lume non quedaba de toda nacional por pasar.
0: No.
1: Medio sabía, pero no había interés.
2: Pero
1: no,
2: o sea,
1: que había faltaba... poca energía ahí, de querer apagar nada.
5: Lo que falta es organización por parte de medios, porque eu ainda estábamos aí en Vendillón, pola noite que estaba Mirko, e veo un dunha cuadrilla, díceme, pa ir a Centeais, tal, e digo, lle, veña, vou contigo e acompaño vos hasta ali, porque ao final son carreteras de povos que tamén é un pouco lío. Chegamos a Centeais e díceme o da motoboma, mira, teño que volver pa Vendilló que me chamaron de liga. Eu, cago en diez. Despois de media hora de camiño, tal, que en media hora dache tempo, sí, pois a salvar moitas cousas, sabes?
0: Descoordinación, claro, bastante.
5: E pasamos elí en Centeais como media hora, unha hora apagando, e resulta que apareceu elí de novo o paisano. Pero... O sea, que botou volta pa elí, volta pa aquí, volta pa elí, dando voltas.
2: Non pode ser que os que estamos aquí hemos apagado claro, fuegos de pueblos enteiros e que xente que está separada non o fixeron.
5: Exacto.
2: Sí, o sea, como pode ser?
0: Estaban desbordados.
2: Que se non é polo meus amigos, eu quedo mes en casa, xa te digo
0: eso. Eu sei que estaban desbordados porque é imposible. Eu traballei nas campañas de incendios e seguro que moitos de vos tamén.
4: Sí, eu tamén.
0: Isto nunca había pasado na vida. Que ter que decirlle aos pueblos non podemos facer nada. Sí. Ou deixar un monte ou un incendio naquela época, porque eu estou contando isto, foi a última campaña foi no 2007, fai moitos anos. Non había un incendio que durara máis de 2 días. Ardía un día, o día seguinte pola noite paraba.
2: Pero porque iba porque pola noite, aí, non?
0: Porque había medio suficiente, sí, e había un incendio, non había 200.
5: O que pasa que a problemática de hoxe en día tamén é que no monte hai moita cantidade de combustible, porque a día de hoxe os montes non se traballan como se traballaban antigamente.
4: Non deixan de traballarlos tampouco.
5: A parte poñen moitas pegas, sabes, antes pois salía fulanito co rebaño, estaba o cabalo do paisano do pueblo e o monte estaba limpo, sabes, había unha horta, un souto de castiñeiros, un robledal. E agora hai moita cantidade de combustible, e claro, o cambio climático, as altas temperaturas, a baixa humedad, os aires...
2: Mira, eso sábelo tú, que non estudiaste...
5: Complican os incendios dunha maneira que pois son prácticamente inextinguibles.
2: Pero arrasan eso sábelo, a xente que ten que saber, sábelo.
0: É moito vendo pola despoblación. Porque ardeu San Vicente? Tuvo un problema grandísimo da carretera, fai moitos anos levan cun problema da carretera. Igual onte estuvemos reunidos con parte deles ali no barco e falaban que hasta levan casi 30 anos queixándose pola carretera, non? Polas canteiras e tal, que ten un acceso problemático, un derrumbamiento da carretera, a xente do pueblo, a xente maior, non podía facer esos cantidad de quilómetros que os desvíos que lle fixeron para ir, que tiñan que ir hasta Villa Martín polo mazo, bueno,
3: Vironse obligados a abandonar
0: o vironse moitos obligados a ir a segundas viviendas que tiñan familiares, etc. E a xente, pois a despoblación, pois tampouco chamaban a xente nova a ir aos pueblos, non, a vivir nun pueblo que está inaccesible. Entón, eu fui o domingo a San Vicente e vin un pueblo queimado, moi triste, pero tamén o monte todo ao redor estaba moi abandonado, que tamén é unha das causas pola que o incendio lle afectou máis a ese pueblo que a outros, vale? Vale que me dicían, non, son castañeiros, non, bueno, son castañeiros pero están sin limpiar.
2: Sí, claro,
0: son
2: maleza por debaixo, claro.
0: Non é que... había ramas encima das casas, entende? Claro. É unha... E iso, pois, oye, hai unhas leyes, hai unhos que hai que cumplir, entre todos,
2: Non, no, esto,
0: ahora hai que apoiar a ese pobo porque hai que apoiarlo, dar axudas,
2: perdeuse un pouco o de facer as cousas pola nosa conta, como que estamos esperando que ten que facer todo o goberno, o estado, a Xunta, etcétera, etcétera, e aquí estamos todos esperando e ao final meses.
5: O que pasa tamén que aquí en Galiza o problema que hai que moitas das propiedades de monte son privadas, entonces
0: moitas.
5: Por parte da Xunta tamén entendo que para gestionar todas esas parcelas privadas é un caos. Entonces, debería de entrar unha lei ou algunha forma de xestión.
2: Que deixe o veciño tamén.
5: Exacto, que se
2: que
5: pasa
2: está...
5: un tempo e non se limpa a finca, pois oye, pois terá que pasar para a comunidade de montes ou para o pobo ou da maneira que sexa, o monte ten que estar limpo. E sobre todo ao redor dos pobos, o que non pode ser é que chegue o lume, errase con casas e con todo, sabes?
0: Porque os lumes non empezan arriba nos montes. Nos montes que están nas partes altas, son das comunidades de montes, normalmente están mellor xestionados, están cuidados, hai os cortafuegos, hai axudas da Xunta para a limpieza, aunque hai que melloralos, ampliálos, etc. O problema dos montes, dos incendios, o 99% empezan nas ladeiras, e vai o lume hacia arriba. Vale, o 99, digo que sempre hai excepcións. O que dice el dos propietarios, e ainda estuve revisando o Plan Forestal de Galicia estos días, se hai 2 millóns de hectáreas de monte forestal en Galicia, 1,4 millóns son de propietarios. O sea, é un porcentaxe elevadísimo. Como xestionas todos os propietarios que hai en Galicia para que teñan eses montes cuidados, claro, coa despoblación, co envejecimiento, que cada vez a xente máis maior non pode dedicarse a isto, non? Pois é o que dice, pois trasladarlle esos montes, os montes comunales, facer, claro, bancos de terras, facer darlle valor ao monte. Claro. Dos poblacións hacia baixo, que é onde está o problemático, pois plantar outro tipo de árboles autóctonos, animais, plantar viñedos, animais, aquí nesta, claro, zona a riqueza que temos son as viñas, son os castañeiros. Nesta zona hacia Quiroga temos unos olivares perfectos que están dándolle un valor importantísimo, sacando moito aceite, ganando moitos cartos, dándolle un valor. Hai que darlle valor á terra, darlle valor a todo o monte, desde abaixo, desde o río hacia os pueblos, hacia os pueblos. E dos pueblos para arriba, pues plantar os piñeiros, e plantar unos árboles que lle demos valor, que se podan gestionar sosteniblemente, e darlle riqueza ao pueblo. Porque non sabemos, é que non tedes a idea de dos millóns que se queimaron estes días, non só en Valdeorras, que aquí en este incendio de Larouco arderon 30.000 hectáreas. Pero nestes últimos 15 días, ainda non sabemos a cifra oficial, pero están cerca das 400.000 hectáreas. Estamos dicindo que en Galicia hai 2 millóns. Pois xa arderon 400.000.
4: Un cuarto casi.
0: Eu conto todo, a mí dame igual a frontera. Sí, entre Bierzo, Zamora, León, toda esta contorna que empezaron os lumes en Sanabria, ahora están ardendo, etc. Bueno, Xandrexa de Queixa, bueno. Sí. Toda esta zona. Sin contar de Portugal. Vale, solo o que é a zona esta. É moitísimo. É moitísimo.
2: É unha aberración.
0: E agora hai que recuperalo. E a ver como...
5: De feito, a Xunta tamén fai pouco ocultou, claro, un incendio que entrou pola parte de Zamora, desde Porto, entrou pola zona de Penatrevinca e tal, claro, unha zona que ten un alto valor ecolóxico, e
0: o
5: Teixadal, e a Xunta ocultou o incendio durante unos días. Sí.
0: Ardeu Penatrevinca, que é o monte máis alto de Galicia. Arderon as lagoas todas, sí. Lagoa do Celo, Lagoa da Serpe. E aquí conocémolo ben, este en Carballal, fai uns anos gravar unha película que se chama Prado Longo. Eu estuve aí bailando na plaza aquel día, que gravaron, que era a película, e gravouse tamén ali na Lagoa do Celo, unha das imaxes. Sí. Que é un... Sabes que isto é unha anécdota, pero que é unha zona preciosa que está... ten moito valor, sí, paisaxístico e natural.
2: Eso
0: é imperdonable. Eso non está declarado parque natural por unhas circunstancias, sí, de... Porque, bueno, porque hai moitas canteiras cerca ou non se dan as circunstancias, pero iso debería estar protexido.
5: Sí, sobre todo Teixadal que temos ali, que é dos máis importantes de toda Europa, con un bosque, único, un bosque milenario, milenario. E que se deixe perder así, pois...
0: Houve xente salvando, pero ese bosque salvouse prácticamente só porque leva moitos, claro, anos cos incendios arredores, sempre, claro, se salva porque ese árbol non é que sea autóctono, é que ese xa é milenario. Son árboles, claro, que levan miles de anos aí sobrevivindo.
1: Como especies que habrán desaparecido desta volta, líquenes... Bo. Insectos, sí, o sea, cousas pequenas, todo, que non se lles dá valor, pero que xa non...
0: Arderon volverán ecosistemas enteiros, que, sí, hai que recuperar.
5: Animais, mismo fai pouco gravei un oso por encima de Roblido, que segura... Sí. Os ahora mismo está en expansión, pola zona do Courel e tal, empeza a ver, bueno, xa hai tempo que hai. Sí, bueno, era un macho joven en expansión, e gravámoslo por aquí, pois en Valdeorras, claro, despois de toda...
0: Marchará.
5: De toda esta historia, pois claro, ao final a biodiversidade vai se...
6: E agora con la lluvia tamén, los peces e todo eso.
0: Claro. Bueno, ahora
6: la seta, que non vamos a encontrar máis unha seta durante o próximo 30 años tampouco.
7: Isto é parte da conversa que as lindas xentes de Valdeorras que tivemos, pois nada, a finais de agosto do ano pasado. Mil gracias Carmen, Mirko, Javier Roblido, Carlos, Yoli e Javi Montefurao. Hai que dicir que de a esta xente que parasita os parlamentos, que parece que non teñen ideas para afrontar este problema dos lumes, pois os paisanos que viven no territorio no rural saben moito máis que os seus expertos. Todo o que recollimos nestes... pois nestes humildes programas de radio en Valdeorras, no Alto Sil, en Oímbra ou no Courel antes, pois nos demostra que os paisanos sí que saben como cuidar e proteger o territorio. Estamos falando do incendio do ano pasado en Valdeorras. Creo que foi o máis grande que tivemos no territorio na nosa historia. Estamos falando de aldeas enteiras queimadas. Estamos falando de outras aldeas que si se salvaron foi gracias aos paisanos. O mismo que nos contaron no Caurel, no Alto Sil e en Oímbra. Foron os paisanos e as paisanas as que salvaron as aldeas. Y de todo corazón, gracias. Gracias por contarnos as vosas historias. Gracias por compartirlas aquí con Ardentía Radio Comunitaria, en ese momento con Radio Raposeira, porque son simplemente pelos de punta. Continuamos en Ardentina, temos máis audios recollidos en este especial que fixemos en Valdeorras. Simplemente decir que só o pobo salva o pobo e só o bosque salvará o pobo. E agora, pois 10 meses despois destes incendios en Valdeorras e todo o noroeste peninsular, tamén sufrimos as consecuencias. Estamos en plena ola de calor que lle din agora, estamos en plena temporada de tormentas e a semana pasada os ríos todos do Bierzo e da zona de Valdeorras en Vilamartín, da zona de Viana, apareceron os ríos negros con todas as cinzas. Eso é morte para o bosque, para a terra, esas tormentas. Aquí ao lado, a semana pasada, no Val de Fornela, un val entre Zarquiña e Ancares, pois cortaron as carreteras, os ríos chegaron a Ponferrada, o río Sil totalmente negro. En Vilamartín de Valdeorras igual temos as imaxes indas frescas da semana pasada, e en Viana simplemente carraxe e senreira. Continuamos neste programa, pero queremos tamén dar algo positivo. Aquí o que arde non é o bosque, é o monte, son os cultivos forestais, o bosque é a vida. E para darlle un toque positivo a este programa, vamos cun contiño que puxemos nun destes programas o ano pasado, contiño da Fraga do Bosque. Mira que fácil é acabar con lumes. Plantade bosque nativo.
8: Ahora vais a escoitar un contiño de autoría de José Fernández Noval.
9: Papa, que son as hectáreas? A hectárea é unha medida de superficie que se utiliza para medir grandes extensións de terra. Di o xornal que houve un grande incendio forestal que arrasou unha chea de hectáreas de monte baixo e de repoboación, e que ninguén puido controlar hasta que chegou a Fraga. Iso sucede sempre. Sí, pero que é a Fraga? A Fraga é o bosque máis mesto, fondo e húmido, o lugar da vida, o fogar dos seres maravillosos. ¿Seres que te miran? Seguro que sí. A Fraga está chea de ollos que asexan. Nos non vemos ninguén, pero eles sí que nos ven a nós. Pode ser un esquío, un raposo oculto na espesura, un trasno que se escondeu na ramallada, ou un moro que acocha os seus tesouros baso as raíces dos castiñeiros. Na Fraga hai moitas árbores. Sí, nela conviven moitas especies de árbores e de animais. Nelaí os carballos, que son como os príncipes do bosque. Neles aniñan os mouchos ou burpos e as abelaíñas. Están as fallas e os bidueiros, que teñen unhas polas delgadas que parecen os cabelos das fadas, e o teixo e os acíbros. Todos os animais que coñezo viven nela. Todos non, pero sí unha boa parte. O que pasa é que non os vemos. Fixándonos ben, podemos atopar as pegadas do corzo ou os buratos que os avarindeis na terra, moi de mañán, cando busca raíces. Se vamos con cuidado, veremos as salamánticas ou pintegas, as bacalouras e as boletas, o escoitaremos como golpea o peto nun troncosco. Tamén vive aquí a cerva branca de la lenda, aquela que todos os cazadores pretendían cando era tempo das grandes cacerías. Dixeronme dun pásaro dourado. É o uriolo. A Fraga é a casa dos paxaros. ainos grandes como águia ou miñato que habitan nos crutos dos penedos sobre o bosque, pero escoitando pódese distinguir o canto do piquero azul ou do ferreriño, e alá, entre a follase, séntese o canto do pombo. Cando chegan as onzas, saen os morcegos e tamén as meigas e as ánimas. A campaña non vive aquí, que ela só anda polos camiños, pero ás veces, nas noites de lúa, atravesa o bosque. Esas cousas poñenme medo. Non hai que lles temer. As fadas coidan de nós, como tamén o fai o grande espírito do bosque.
10: Ese espírito do bosque, como é?
9: Quén o sabe? El é o bosque mesmo. Uns chamanlle Numa, outros Basajuam, e outros Rabeno ou os bosques. O espírito coida das viaseiras, das crianzas, dos animais e das árbores. Pero a non son os cazadores e os homens da guerra. Moitos son os que sentiran alguna vez que ninguén o viu, e sen embargo hai ocasións entre o lusco fusco con o amanecer nas que parece que o bosque respira. É como se estuviese posuído por un alento que todo envolve.
10: E hai agua na fraga?
9: Hai sí, ríos e fervenzas, bons lugares para ver o picapeixe ou o martiño peixeiro, que é como un rayo azul que vai iluminando a agua, ou o merlo rieiro. Nos regatos da fraga pescan as londras e nas cumas bañanse as sacias ou señoras da agua, o tempo que peitean os cabelos con peite de ouro. Hai quen di que tamén elas esconden tesouros nas pozas máis fondas.
10: Tinches alguna vez unha sacia?
9: Eu non, pero se non quere decir que non existan. Tamén falan de que hai mouras que viven nas penedas e cobras que son princesas encantadas, as que hai que bicar para que se lle pase o encantamento.
10: E hai cobras sin encantar?
9: Claro que sí, errás, sapoconchos, lagartos e tritonos.
10: O bosque é como unha casa grande chea de seres vivos.
9: Leva razón, escoita. Houve unha vez un lugar no que a xente vivía feliz nos espazos abertos dos vales e a beira do mar. Era xente de paz que viña o bosque a procura de leña e estrume para as cortes do bando. Ás veces, aquel lugar era invadido por povos inimigos. Algúns chegaban por mar, outros por terra. Eran xente de guerra que viñan del once, que roubaban, quemaban casas e aldeas e mataban a xente. Eran malos, eran como era. Sempre foi así a xente de guerra. Cando os vían chegar, as habitantes daquel lugar escondíanse no bosque, no corazón máis fondo e escuro da fraga.
10: E non os perseguían.
9: Os inimigos entraban no bosque, pero entón a fada convertíase en unha brétima baixa e mesta que todo o cubría. Trasnos borraban os camiños, as ánimas facían brillar as súas luces ás beiras dos caborcos, o tronante desataba a treboada. Asustados, os invasores perdíanse ou toleaban, e pocas veces saían do bosque, e cando alguno conseguía, era para contar que nesta selva vivían seres extraordinarias, fantasmas que non eran deste mundo. Daquela, alguén bautizou aquel lugar co nome de Terra do Esquecemento.
10: E o espírito do bosque, que facía?
9: Era quen o gobernaba todo. El foi quen decidiu que o bosque fose para sempre o símbolo da vida. O espacio protector da xente daquel lugar encargou a fada que fose ela quen garantise a pervivencia da fraga e dos seres que nela habitaban. Fosen árbores, osácias, animais ou trasnos, pasaros ou ananos.
10: E hoxe, ainda sigue sendo así.
9: As cousas mudaron. O bosque foi se reducindo, xa que as habitantes daquel lugar precisaban terra para cultivar, e así sementáronse alas de centeo e de pantrigo, plantaron viñedas e praderías. Quizá tamén elas esconceron a súa historia e deron en cultivar especies de árbores que nada tiñan que ver co bosque que tantos protexeran.
10: Son as especies de repoboación?
9: Exactamente. Sobre todo piñeiros e eucaliptos. Así, cando ven o lume, as searas morren calcinadas e os piñeiros e eucaliptos espallan o lume no canto de combater. Só cando as lapas chegan á fraga, sempre verde e sempre húmida, a fada fai que a brétema cubra de novo o bosque e cosa frescura o lume extínguese sen penetrar nela.
10: Como diría sonar?
9: Efectivamente. Por iso debemos lembrar que a fraga segue a ser o noso alento, a que garante a vida alrededor de nós, e non debemos esquecer que ela e os seres que habitan siguen dispuestos a nos acoller cuando precisemos.

Pois gracias, amigo Edu, como chocanto, por regalarnos este contiño da Fraga. E simplemente, se si falamos de lumes, aquí hai que ter claro unha cousa. Unha cousa é o bosque e outra cousa os cultivos forestais. O que arde son os cultivos forestais. Nos reivindicamos o bosque, pero o bosque como un ente maior ás propias árbores. Os tres extractos, herbáceo, arbustivo e arbóreo, todo fai a biodiversidade. Isto que escoitamos agora de limpiar limpiar o monte, non. Todo o monte baixo é necesario, alberga especies vertebradas e invertebradas de importancia absoluta. Esta é a nosa reivindicación. Aquí hai dous mundos, o mundo natural e o mundo forestal, que non é natural. E despois hai outra problemática, da industria, por suposto. Esta é unha humilde aportación de Ardentía Radio Comunitaria en Radio Filispín, Radio Roncudo e Radio Neria, e simplemente o segundo de terceiro programa, mas xa sabemos, intuímos que o dos lumes non vai a volver a facer recorrer o territorio recorrendo as mesmas historias ou parecidas que estamos recorrendo nestes humildes programas.

Eu fazer o Eu não sei se eu vou fazer isso.

0: Colectivo Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos colectivo PAI.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:22.
1: No barrio de Esteiro.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 2:35 minutos.
0: No cruceiro de Canido.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 2:56.
1: No barrio de Caranza.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 5 e 1 minuto.
2: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: Son as 5:21.
1: En Catabois e Santa Icía.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututuruturun turututun turuturutun tun tun tun turututun tun tun turututun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
2: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabou a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 5:59.
1: No Estadio da Malata.
2: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 6:09.
2: No campus universitario de Esteiro.

Ora cos corruptos, cos seu sistema abrupto, costas verdescentes e nunca máis cheas de crúa, restora tempos duros, cun futuro escuro, un aúimos de cu. Precisamos máis unión nesta terra meiga de cantigas, gaiteiros, patróns titiriteiros, titiriteiros. Un verdadeiro orgullo ser galego, así como lembrar a poesía ou prosa dos nosos

No me beso, si beso una Galiza unida, cacado a sus desesos en Feijo, que rematará fritido igualiño que un freiso. Despertemos xa, no nos durmamos en pé, como no vio a troita, nos aterra escoita. A mensaxe antisistema, si, a unión importa, é a mesma causa, a mesma loita. A mesma causa, a mesma loita. Despertemos xa, despertemos xa, no nos durmamos en pé, como no vio a troita, nos aterra escoita. A mensaxe antisistema, si, a unión importa, é a mesma causa, a mesma loita. A mesma causa, a mesma loita.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 6:35.
1: No cruceiro de Canido.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Pai por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fer Ocampo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Moi boas.
1: ¿Qué pasa? Aquí estamos un domingo máis
0: en riguroso directo
1: en Rúas Sonoras,
0: o programa 26
1: aquí na Radio Filispín. E hoxe, con este calor, contanos, Lobby, se nos traes temas refrescantes ou que no túnel do tempo.
0: Sempre intento traer temas refrescantes. Bueno, en inverno intentarei traer algo máis quente, pero... Oxe, no túnel do tempo, pois vai estar adicada aos grupos e artistas latinos nos 90, pero a diferencia do programa pasado, que estivemos en Latinoamérica, imos voltar aos Estados Unidos, concretamente á costa oeste, a California. Cando o rap latino estaba en pleno crecemento e xa influíra notablemente a finais dos 80, tanto no propio país como en países latinoamericanos, como xa comentamos en anteriores programas. Ben, cando falamos de rap latino en California, falamos prácticamente de rap chicano, un subxénero nacido do gangsta rap e o G-Funk, caracterizado polo uso do Spanglish e polo orgullo e a cultura mexicoamericana, onde se plasmaba ademais nas letras a vida do barrio, as pandillas, a brutalidade policial e, por suposto, a súa identidade bicultural. Imos comezar cun dos pioneiros non só do rap chicano, senón tamén do rap da costa oeste, o rapeiro da cidade dos Ángeles, Kid Frost, que, aínda que nos seus inicios, na década dos 80, rapeou estritamente en inglés dentro do xénero electro, na década dos 90 adaptaría o seu estilo musical ao rap chicano, fusionando o inglés e o español para reivindicar a súa identidade mexicoamericana. Esta evolución consolidouse co seu éxito La Raza, do ano 90, o cual imos escoitar de contado. Imos a lo...

Pois sí, aí estaba Kid Frost co seu tema da raza, incluído no seu álbum debut Hispanic Causing Panic, todo un himno fundamental da escena chicana. E imos agora ata a cidade de Southgate, no condado dos Ángeles, cun dos grandes padriños do rap chicano e latino da costa oeste, o rapeiro cubano-americano Mellow Man Ace, que sen ter orixe nin ascendencia mexicana estivo dende sempre moi vinculado a esta cultura, tan influinte na cidade onde se criou. Xa a finais dos 80 formara co seu irmán Sen Dog e o cubano mexicano B Real xunto a DJ Max o grupo D-U-P-X de Busting Vocal Excellence, que xa sou por aquí e que sería o preludio dun dos grupos de rap chicano latino máis importantes da historia, Cypress Hill, que nace coa marcha do cubano quen comezaría en solitario. Pusimos escoitar do seu segundo álbum The Brother with Two Thanks do ano 92 o tema Babalu

Sí, Mellow Manes, pioneiro en mesturar o inglés e o español, definindo o son bilingüe da costa oeste, un estilo que adoptou a escena chicana dos Ángeles. Ademais formou o colectivo Latin Alliance xunto a outras figuras icónicas como Kid Frost, a quen escoitamos ao comezo. Agora imos a seguir en Southgate, precisamente co lendario grupo do cal falábamos antes, un grupo que non podía faltar no día de hoxe e xa non precisa presentación, Cypress Hill, que no ano 93 sacaban o seu álbum Black Sunday, do cal imos escoitar o tema Three Lil Putos. Imos alo.

0: Pois sí, Cypress Hill, que como xa dicíamos antes, non precisan presentación. Un grupo de sobra coñecido e que ademais asou por aquí en varias ocasións e tamén alguna vez noutra sección do programa. Agora, para rematar a sección, imos ata o ano 96 cun par de temas, comezando na cidade dos Ángeles co grupo mexico-americano Delinquent Habits, formado nos inicios da década dos 90 polos MCs Ivy City, tamén coñecido como El Güero, e Kimo de Blaxican, xunto ao DJ e produtor OG Style. O tema que imos escoitar, Underground Connection, está incluído no seu exitoso álbum debut homónimo Delinquent Habits, e ademais conta coa colaboración dunha das máximas representantes do rap latino nos Estados Unidos, a rapeira de orixe puertorriqueña Hurricane G, de Brooklyn, Nova York. O tema é unha conexión da costa oeste coa costa este, así como a do rap chicano co rap boricua. Pois ben, xa como punto final, iremos a Long Beach co dúo chicano da Mexakins, formado polos MCs Capitol Ayman e Sinful, coñecido tamén como El Pecador, responsable do tema que vai soar, La Plaga, íntegramente en español, xa que polo será os dous MCs acostumaban a rapear basicamente en inglés ou spanglish. O tema está incluído no seu segundo álbum homónimo, da Mexakins. Imos xa ata ano 96 con ese par de temas.
1: What up, yeah.

0: Pois sí, aí estaba a sección de hoxe. Que che pareceu? Refrescante ou non?
1: Sí, sí, a verdade é que non só refrescante, senón que distinta tamén a de a semana pasada, por
0: sí,
1: exemplo.
0: Sí, a semana pasada, a ver, son... teñen que ver, porque son de ascendencia hispana, pero bueno, Spanglish, outro era xa en español.
1: Sí.
0: Claro, é un dato que se me olvidou comentar no tema de Underground Connection, onde colabora Harry Kanji con Delinquent Habits, tamén colabora Sendog.
1: Ay, sí.
0: Que é de, o de Cypress Hill, o irmán de Melumanes. Tamén como productor, por aí alguna colaboración, outro tema tamén teñe por aí.
1: Pois moloume, moloume. Ademais, descubrín un tema, o antepenúltimo, cal era?
0: Ese. De Delinquent Habits con Harry Kanji.
1: Claro, pero descubrín a muller que...
0: Ah, vale.
1: Sí,
0: vale.
1: Claro, non o había escoitado nunca. Bueno, sempre estou descubrindo.
0: Sí, eu precisamente ese non o tiña moi controlado tampouco, gustoume para a sección de hoxe.
1: Sí, estivo moi guai. Pois agora temos que seguir, non?
0: Pois sí.
1: Pois imos co cambio de sección e a escoitar máis temas, poderemos decir que refrescantes. Así que imos co cambio de sección.
0: Pois sí.
1: Pois, xa estamos, este foi o cambio. Imos a comenzar esta sección con galego, con galego que todos coñecedes, que é heavy. En este caso, imos poñer un tema do seu traballo de Cada Can que lama o seu carallo de 2016, Mar Andrómeda. Entón, imos a los en máis miramentos.
0: Pois, imos a los...

0: Pois xa estaba malandrómeda.
1: Sí, non sei se era refrescante ou non, es que fai un calor que soamente me sae esa palabra. Pero dende logo que, bueno, todo este traballo ten como uns ritmos electrónicos, sí, non experimentais, o sea, sí, moi característicos,
0: en que... directo, a verdade que están igual que se escoitas aquí.
1: Eu non o vi en directo, pois
0: eu o vi como Malandrómeda e como Fluzo tamén.
1: E tiñas un vinilo, non?
0: Sí, tiña tantas cousas.
1: Tiña. E todavía tes.
0: Non, ese non. No. Ese extraviouse misteriosamente.
1: Vaya. Pois aquí estaba. Así era unha boa maneira de comenzar esta sección de hoxe.
0: Eso. Sí, o de Malandrómeda, perdón, sí que o teño, que non teño o de Fluzo. O de Fluzo extraviouse, o de Malandrómeda sí.
1: Que era todo blanco,
0: sí,
1: demais.
0: Sí, ese é o que teño, outro non.
1: Moi guapo o diseño tamén, así como...
0: Sí, outro tamén estaba moi guapo o diseño. Salían portadas de moitos grupos de rock, de outros géneros, aí como todo xunto, estaba moi guai.
1: Que guai. Pois seguimos, agora imos seguir con Voz Armada, este grupo de dous irmáns de Burgos, que xa soou por aquí algunha vez algún tema e tamén eles colaboraran, recordas?
0: Sí, mandaran un audio.
1: Sí, pois sacaron novo tema fai uns días, creo, dous ou tres días. Chámase Pijama de Rayas, así que, bueno, tamén dicir que colaboran con El Santo. Así que imos escoitar a estos dous irmáns de Burgos.
0: Imos a los...

0: Pois aquí estaban soando
1: moi bo tema, sí. E con El Santo de Falsa Alarma.
0: Sí, é moi bo estribillo.
1: Tamén, tamén.
0: Ai, moloume moito. A verdade é que estaba desexando que sacaran aí novos temas, novos traballos, e aquí chegou este tema. Pois seguimos. E agora seguimos con cun tema que sí que me leva así a máis a rollo praia, calor, etcétera, non? Tamén estos dous grandes, Gordo Master e Space Surimi, co tema, como era, Lobis? El tema era en...
1: Como en California no hai espeto.
0: Ese, pues é un tema eso, atemporal tamén, así que para hoxe pega moi ben.
1: Pois,
0: imos
1: refrescar,
0: imos a lo...

0: Pues sí, muy refrescante. La verdad es que tienes razón, ¿eh?
1: Que no quiere un gazpacho, como dio estribillo. Muy guay, este tema tampoco o descubrí en fai poco. Ya tengo unos 4 años por, o por ahí. La verdad es que Space Surimi mola, me original, diferente, peculiar, mola.
0: Sí.
1: Pues seguimos. Seguimos aquí sin gazpacho, es en nada.
0: En Radio Filispín
1: 102.3,
0: a Radio Libre Comunitaria
1: da Terra de Trasancos.
0: Pois, con que imos continuar?
1: Cun tema que escoitei fai moito, creo que vai che gustar, porque de Orixas, El Quilo.
0: Ah, entón, sí.
1: do álbum, creo que este tema dai, da
0: El Quilo, sí,
1: sí, El Quilo.
0: O título é homónimo ao álbum.
1: Claro, é creo é do 2005.
0: Sí, por aí, por más aí. O menos. Non, non sei dicir fixo, pero seguramente 2004, 2005 mínimo.
1: Pois este tema é un clásico xa. Creo que non hai ninguén que non o coñeza. É un tema dos máis coñecidos tamén deles. A verdade é que non sei que é de Orixas a día de hoxe. Non sei, non sei, teño que mirar.
0: Eu tampouco, que xa fai moito que non escoito nada novo deles. Supoño que o siguen separados ou non
1: sei. Imos mirar agora mentre escoitamos o tema El Quilo.
0: Imos alo.

0: pudichesme levar, pero non que
1: sí, no, non quiseches. Eu non puidera ir tampouco. Sei que viñeron e bueno, fastidioume bastante, non. Daquela estaban empezando con o éxito que tían a lo cubano, non sei se chamaba así tamén o disco.
0: Hostia,
1: pero no. Viñeran daquela antes de sacar este que escoitamos de del Kilo.
0: Pois moi ben. Seguimos agora con Los Aldeanos, que che parece?
1: Pois moi ben, de Cuba tamén.
0: Sí, así para non perder o rumbo. Pois Los Aldeanos con Raymond, co tema Loco, que é un tema de 2014 máis ou menos. Está moi guapo o tema, a mensaxe e tamén o videoclip. A verdade é que mola aí contándolle o doutor cantándolle o tema, non? Escoitade para que non o coñeza e quen o coñece xa que o disfrute.
1: Pois imos a lo

0: Son os que máis me molan.
1: Sí, a verdade, a min tamén. Orixas no seu momento tamén.
0: Pero bueno, esta guitarra magnífica na instrumental de...
1: Sí, a verdade
0: Raymond,
1: que...
0: Raymond.
1: Una instrumental brutal tamén.
0: Pois sí, e seguimos. Quedan dous temas. Non sei se dará tempo a meter los dous.
1: Sí, o...
0: Sí, o... Pois, imos con Sisla rapidamente en un tema que ten con Neyman. Chámase Money Frame. Esto lembrame a un verano de fai 10 anos, polo menos, ou máis.
1: Pois, imos a lo...
0: Imos.

0: Pois flípame escoitar a Cizla neste tipo de instrumentais que, non sei, a mí encántame.
1: Sí, está moi guapo tamén este.
0: Pois xa ten tamén o seu tempo, lembreime del, lembras ti os veráns onde escoitábamos isto, o verán onde descubrimos este tema?
1: Sí.
0: Se poñía aí
1: case 10 anos, non?
0: Bueno, máis. Sí, sí, sí. Bueno, máis ou menos, sí.
1: Máis ou menos.
0: Algún máis. Pero bueno, aquí estamos xa rematando e para rematar trouxemos outra novidade que a ver, Mucho Muchacho e Supernafa Macho lanzaron un novo EP. Estos dous referentes do rap español, non?
1: Sí.
0: Este EP chamase Joyerías na Fría, volumen 1. Creo que consta de tres temas. Imos escoitar un deles.
1: Agua mineral.
0: Ese
1: que
0: mismo.
1: É o que fai falta pa estes días de, de calor.
0: Que ben hilado temos todo hoxe.
1: Sí.
0: Pois imos a escoitalo xa para rematar o programa. Podemos despedirnos
1: Pois despedímonos a todo vindeiro domingo.
0: Moito rap
1: e moita paz. Aí vai o tema de Mucho Muchacho e Supernafa Macho.
0: Agua mineral.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saíu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine e Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na xenda de Ábrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Ábrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: ser nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sin abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

Tardeo. Tardeo, a última canción e videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa produción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Ábrete de Orellas. E duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

Cada semana en Abre tus orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vaino presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, eso hará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vai soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, non só na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Aberto Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

goza da diversidade musical. Ábrete d'orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete d'orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete d'orellas.

AJ Daisy Band, a banda herdeira, polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta AJ Daisy Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero é a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando AJ Daisy Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Same Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani é esta At First Sight.

unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días, o domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte de Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para chegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opai.blogspot.com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispim participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio Mellor Podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativo.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, houve un parón porque houve outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo houve por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que ti eres unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que sí, ti vas a ter unha opinión,
0: tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas. E Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí.
1: Que era o tema da xestión mancomunada, de que sí. A xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dicen remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, isto ben precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. Hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30%, repartía entre o 30% e o 60% os gastos entre 30% e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron, e además foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero, vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se axustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues, son diferentes tamén. Entonces o que acordaron no seu momento, que foi, foi este... Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dende 23 penso que foi. E daban outras medidas, xa. E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque houve un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non, con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro, e, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol, o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora inda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e inda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces, que con Jorge Suárez, por certo. Entonces, esa, hubo un engaño a veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación, porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais, e que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias, donde perdeu esa maioría para poder gobernar, e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non ganou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda, saleu elexido el alcalde de Ferrol, porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións, ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: queria. Segue facendo agora. Inda claro. Que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, sigue se facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servicio de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, sino que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan pa Ferrol ata chegar a estación de bombeo, e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan lá en son 7 kilómetros que chegan ata depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? E todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso. A necesidade que había precisamente de cubrir unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo o abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace, atraémola dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa, e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo concello de Valdoviño, o concello de Narón e o concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda no. Ten a seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que teria Ferrol para en caso de emerxencia, ¿no? Igual que o río Xubia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues de río Xuvia, donde vería agua para Ferrol.
1: Bueno, que ten todas las características de un servicio que tiña que estar
0: mancomunado. Que estar totalmente mancomunado e teria que ser unha empresa pública mancomunada a que realmente xestionara todo o que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da Ría Norte como a zona da Ría Sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000 euros, os que, no, 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, a ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sair a ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos
0: enerxéticos é o fundamental,
1: vamos,
0: o custo enerxético.
1: Que nos impuseron ese modelo de depuración, que é obsoleto, que vai en contra de todo, que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso que é un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de arriba, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das águas.
1: De cara a unha gran área que abrangue
0: que
1: todo, que funcione coordinadamente, que nos convirta nunha
0: para
1: área...
0: Para optimizar os servicios.
1: Efectivamente.
0: E para realmente pois, que se son os servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba, non?
0: Sí,
1: pero
0: sí,
1: que
0: unidade,
1: Ferrol non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai na noso ADN, e non é así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Sí. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante que realmente tamén hai que ordenar, poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Unha área xeográfica que ten moito que gañar si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero...
1: Como é habitual, por outra parte.
0: Como é habitual, pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín. Queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chegade puntual.

E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso, foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín! ¡Universo Naso!
8: ¡Viva! ¡Una delicia, Rende! ¡Esto en este programa!
9: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
10: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, si señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, sen filtros.
5: Aquí, Trasancos en acción.
6: Aquí, a información local e comarcal.
7: Aquí, a voz dos colectivos.
8: Aquí, as persoas sen voz.
2: Aquí, Ferrolterra en acción.
9: Aquí, a contrainformación.
10: Aquí, de Trasancos para o mundo.
11: Aquí, damos de voz.
12: Aquí, próximamente.
13: Aquí.
14: Aquí.
13: Aquí.
15: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
16: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 10:05.
15: En Ferrol Vello e Curuseiras.

0: Son as 10:28 minutos.
1: No barrio de ultramar.
2: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me matan de amor.
3: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
4: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
5: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
4: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
5: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
3: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:43.
1: No barrio de Esteiro.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
2: Programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 11:50.
1: Na terra de Trasancos.

Amigas, amigos, boa tarde. Benvidos e grazas por la vosa participación. Grazas ao Ateneo Ferrolán por la súa hospitalidade e, por suposto, Antón Losada por la súa generosidade, disponibilidade para este acto. Dende a Asociación Cultural Fucomuxán, queremos amosar a nosa gratitud a todas as persoas que poñen os medios materiais ou as súas voces vigorosamente analíticas e progresistas de xeito desinteresado para elevar o nivel do programa de actividades que vimos desenrolando como asociación ao longo do ano. Afirmou Walter Benjamín que a violencia crea dereito e certamente a nivel global isto é unha realidade contrastada. Vivimos tempos de grande desacougo, de deriva autoritaria, de grave descrédito do pensamiento utópico nun mundo en retroceso, no que as grandes decisións non son políticas, senón que veñen dadas polo que eufemísticamente chamamos mercados, e que, por certo, aproveitan para cargar sobre nós a corresponsabilidade das maiores injustizas e arbitrariedades que cometen. Neste contexto, afírmase por un pensamento reaccionario, desacomplexado, sen datos certos onde sustentalo, que en España as cousas non poden estar peor o tempo que vende, orden como alternativa aos grandes acontecimentos, e sementa desilusión e desconcerto colectivo dende redes sociais e de boa parte dos medios convencionais, prensa, radio e televisión. Hai tempo colonizados pola voz verdade en a estela da derivada autoritaria global. Esta desinformación, este empobrecemento inducido na conversación e o discurso público conduce inexorablemente, estamos lo vendo, a polarización e, consecuentemente, o autoritarismo. A conferencia coloquio que nos convoca esta tarde leva por típica de experto politólogo para chegarse a realidade e cuestionar os mitos centrais deste discurso. Esta ocasión propicia para prestar atención a súa reflexión e apoiarnos nelas para configurar o noso propio criterio. Antón Losada, como xornalista, é ben coñecido pola súa presencia habitual dende hai anos nos medios radiofónicos, dirección de Radio Voz Madrid ou Cadena Ser, e televisivos privados e públicos como a TVG e TVE, nos que disecciona os acontecimentos políticos de xeito claro, e cuña analítica didáctica e dotada sempre de certa retranca. É tamén doutor en Dereito por la Universidade de Santiago de Compostela, e profesor titular de Ciencia e Política da mesma universidade dende o ano 1998. Como escritor ten publicado, entre outros traballos, Piratas de lo Público e Los Ricos Vamos Ganando, coa editorial Deusto, con Roca Editorial de Libros, publicó Código Mariano e Constitución, La Reforma Inevitable, Monarquía, Plurinacionalidad y otros escollos. Bueno, Antón, boa tarde. Boas, como dices tú. ¿Qué nos puedes decir desde el 6 de mayo que nos diste este título de que no todo está tan mal, a día de hoy, con todo lo que ha pasado, con toda esta convulsa, la denuncia a Zapatero, todo este movimiento que hay, en Cadena Ser, el irse

0: Ayer Barceló y algún otro que está por caer. ¿Qué opinas ahora? ¿Nos puedes decir lo mismo?
1: Bueno, buenas tardes. Antes de nada, muchas gracias por estar aquí con este calor. Eu, sinceramente, non teria habido escoitarme con este calor, pero ustedes verán. Viña precisamente no coche, ahora viña de Santiago e viña pensando si... Bueno, muchas gracias a la asociación por convidarme. Viña pensando si no me prestaba a cambiar o título da conferencia, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, esto se puxo 6 de mayo e... ou mellor había que cambiar a conferencia, pois efectivamente a cosa estaba tan mal como parecía, pero non o vou cambiar porque sinceramente non o penso, ¿no? E non o penso porque eu creo que unha das cosas que nos está pasando nos últimos 2-3 anos é que hai un discurso que se va
0: a ver, acércalo.
1: Unha das cousas que nos está... Eu máis non podo barrar, ¿eh? Unha das cousas que nos está pasando é que dende fai 2 ou 3 anos se ten instalado un discurso que pretende convencernos de que todo o que nos vai a pasar é inevitable, de que antes se vivía moito mellor e estábamos todos moito mellor, de que antes éramos todos moi amigos e España era un país onde todo era consenso, paz e armonía, e que non hai remedio para todo o futuro que nos ven por riba, ¿no? Entón, a veces xa fai tempo, sempre que me invitan a unha destas charlas ou un destes coloquios, bueno, vou intentar facer un pouco de pedagogía e intentar contrarrestar este discurso, ¿no? Eu non penso que estemos moito peor do que estuvemos, do que estábamos, non sei, no 2011. De feito, no 2011 éramos todos bastante máis pobres que agora. Concretamente, un 24% da nosa renta tiñamos perdido. E tampouco penso que estemos especialmente moito peor que estábamos no ano 2002-2004, cando, non sei se acordan, todos éramos ricos. Tiñamos unha hipoteca e pensábamos todos que éramos Elon Musk e que éramos todos multimillonarios. Entón, daquela, pedir un préstamo para conseguir unha vivenda era un 7-8% de interés. E consumía o 70% da renta media dunha familia media española durante 8 anos, facerse cunha vivenda. E nin penso que estemos especialmente peor co ano 90, os anos 90, os anos 80, 90, cando... meus pais nos mudamos dende xoven da Mariña de Lugo e deixei de... e empecé a ter a maravillosa experiencia de parar na estación de autobuses aí na Plaza de España aos pés do cabalo do como se chamaba aquel señor, hombre? Esperar ali unha hora. Nunca entendí moi ben por qué. Había que esperar en Ferrol 40 minutos e despois se podía seguir camiño ou a Viveiro que era, ou a Coruña, non? Daquela pedir un préstamo era un 14% de interés. De feito, se me preguntan, hoxe nunca foi tan barato conseguir un crédito para unha vivenda. Nunca houve que pagar tan poucos intereses como agora. E estamos a punto de recuperar os niveis de renta que tiñamos no 2008. Imagínese a renta que perdimos durante a gran recesión. O salario, bueno, sí, si queren falamos do salario mínimo interprofesional, de como estaba fai 10 anos, ou como estaba fai 20 anos, ou como estaba fai 30 anos. Ou cando se fala dos servicios públicos, non? Se dice que agora a sanidade está fatal, non, fai 40 anos e que estaba ben, carallo. Estaba cojonuda a sanidade fai 40 anos, ou fai 30, cando non había. Quero decir que... considero que vivimos nun mundo perfecto, nun mundo ideal e nun país maravilloso, non. Pero penso que tamén a veces perdemos un pouco a perspectiva e olvidamos de onde vimos. E o que era este país fai 40 anos ou fai 50 anos. E ás veces compre recordar que, por exemplo, en España A sanidade é un dereito universal dende o ano 1984, cando se aprobou a primeira lei xeral de sanidade. O que nestes 40 anos multiplicamos a nosa renta por 3. Iso quere dicir que as cousas están ben? Non, pero non están tan mal. E, por exemplo, se enfocamos a parte económica, con respecto a, por exemplo, fai 10 anos temos unha gran ventaxa. Hoxe non estamos obligados a deflacionar a nosa renda e os nosos salarios case unha cuarta parte para intentar sair da gran recesión, como tivemos e nos vimos todos forzados a facer. Hoxe o debate é, por fin, que non basta con que suban nominalmente os salarios, como levan subindo nos últimos 30 anos. Agora a xente pide que suban tamén en termos reais. Por que? Porque en España os salarios subiron únicamente en termos reais na década dos 80. Que cando realmente hai un gran salto salarial en España, cando duplicamos a renta disponible. Despois son crecementos no, básicamente nominais e con porcentaxes de crecemento real moito máis baixo. Fai 10 anos a desigualdade aumentou en España case 22 puntos. Hoxe reduxose en 24 puntos. Siga habendo moita desigualdade en España? Si, sí, moitísima. Mesmo ten aumentado a desigualdade patrimonial. Nos últimos 40 anos nunca houve tanta concentración de riqueza no 1% da poboación. Na época de Franco non sabemos porque, como non había cifras, e o país xa sabíamos todos de quen era, pois tampouco nos preguntábamos todos para medirlo. Non? Pero en termos salariais, a desigualdade, que sigue sendo enorme, se ten reducido. Entón, a situación económica con respecto a, por exemplo, fai unha década, temos unha enorme ventaxa. Non estamos nunha recesión, a economía está medrando, o emprego está medrando, volvemos a niveis de emprego previos á gran recesión, os salarios están empezando a medrar en termos reais, temos un elemento que descompensa todo, que efectivamente que é a vivenda, pero sempre tuvemos, a vivenda sempre descompensou todo en España. Me diré que, a veces agora dicen, os jóvenes tienen problemas para acceder á vivenda, sempre, e nos anos 2000, cando falábamos dos millennials, e cando un era millennial era imposible conseguir unha vivenda, e xa lle digo, nos anos 80, nos anos 90, que estaban as hipotecas a un 14, a un 15, a un 16, os que teñen xa unha edad como a min, acordaránse na botella toda pinturera en Televisión Española, pero presumindo do gran éxito de ter baixado os tipos de interés das hipotecas de los españoles a un 14,5%. E iso fora naquele momento un exitazo. Por que? Porque viñamos dun 19, dun 20, dun 21% de interés. Entón, a primeira cuestión é, temos problemas, sí, temos un enorme problema que se chama a distribución da riqueza, pero tuvemos sempre. Sempre. Agora está un pouquiño máis distribuída. E, sobre todo, a xente que está nos escalóns máis baixos de acceso á renda ten progresado sustancialmente. Siga habendo moita xente fora do sistema, nos límites da pobreza, sí, menos que fai 10 anos, e menos que fai 20 anos, e menos que fai 30 anos. E, bueno, xa na economía, se lle preguntan aos bancos, os bancos lle dirán que as cousas van estupendamente. É dicir, nunca se ganou tantos cartos como se ganou en España nos últimos 5 anos. Collan calquer gran empresa. Beneficios históricos. Repsol, facéndose de ouro. Os bancos, cada ano anuncian beneficios máis históricos que os do ano anterior. Cal é o problema que temos? O problema é distribuir eso. Pero nunca fomos tan ricos como somos agora. Temos que aprender a distribuílo e temos que dotarnos das ferramentas para distribuir mellor esa riqueza. A boa noticia é que esas ferramentas existen, non hai que inventar nada, se chaman impostos. Pues, veo, para min, é unha grande ventaxa. Temos un problema moi grave que a vivenda, sí, pero insisto, sempre o tuvemos. A grande ventaxa agora é que probablemente o estamos afrontando por primeira vez, en serio. E se está falando por primeira vez en serio, dende fai 30 anos, de que o mellor temos que empezar a construir vivenda pública outra vez. Porque o sono de que fora éramos todos ricos, pois acabou como acabou. Entonces, eso para mí xa é unha grande ventaxa competitiva con respecto a fai 10 anos. Fai 10 anos tiñamos que repartir pobreza, miseria, recortes, paro, axustes, recortes nos servicios. Oxe, o noso problema é que gastamos máis en sanidade, pero funciona peor. Bueno, eu casi prefiro o segundo problema que o primeiro. O sea, se me preguntan entre escoller recortar 5.000 millóns en sanidade ou gastar 5.000 millóns en sanidade, pero gastalos mellor, me parece o mellor problema o segundo. E outro tanto en termos de educación. Entre os recortes que fixemos fai 10 anos, casi 7.500 millóns de euros no, nas políticas educativas, e o que temos agora, que xa recuperamos o investimento previo á gran recesión, para que os resultados parece que se teñen estancado, o meu prefiro o segundo problema. Que, bueno, estou gastando máis, pero necesito aprender a gastar o mellor. E entre ter unha cifra de paro dun 25, dun 26 ou dun 27% e ter o que temos agora, pois eu casi prefiro enfrentarme a este segundo problema. Entón, esa é unha primeira idea que me gustaría deixar. A segunda idea que me gustaría dicir, para seguir justificando o meu argumento, é que, eu non sei se acordan, pero fai 6 meses aquí estábamos a punto de sucumbir todos diante dunha ola de extrema dereita que nos iba a levar a todos por diante. Non sei se acordan. Collías os periódicos todos os días e todos os jóvenes españoles eran de extrema dereita, non se sabe moi ben por que razón, de repente todos os jóvenes españoles eran todos de extrema dereita e estaban enamorados de Santiago Abascal, ese señor tan inteligente, tan alto e tan guapo e tan apuesto. E era imparable. Pero era imparable a nivel mundial. Era completamente imparable. En estas cosas que se dicen sempre nas tertulias, ¿no? Hai unha ola, que dices tú, joder, pero onde ven a ola? ¿No? Hai unha ola de extrema derecha que está barriendo o mundo. Bueno, sí. Pero a ola parece que se foi perdendo algo de forza. Foi perdendo algo de forza fora e foi perdendo algo de forza dentro. Fora, bueno, Trump, a ver quen lle chistaba a Trump. Bueno, ese Trump ten uns cantos problemas que ten que resolver. Fai uns meses, en Hungría, Víctor Orbán iba a arrasar. Bueno, Víctor Orbán xa non está. E moitas cousas que a Unión Europea non podía facer para avanzar nun proceso de unificación europea máis amplo en termos militares ou en termos de política exterior, bueno, pois pues están... Bueno, en Italia, Meloni. Bueno, Meloni va a arrasar. Pois convocou un referendo para cambiar o poder judicial e perdeu, un chico. E aquí, o Partido Popular fixo ese tour de España electoral e vimos como, pouco a pouco, se iba desinflando Vox, ¿no? E se iba desinflando a extrema dereita. Yo recordo que o Partido Popular convocou esas eleccións, esas 4 eleccións, para demostrarnos a todos que era inexorable o cambio de goberno. Empezaron en decembro e gobernaban en 4 comunidades autónomas, en solitario, e nunha con maioría absoluta. Hoxe, gobernan en 2, en coalición con Vox. En Castilla y León, non se sabe, e en Andalucía xa non teñen a maioría absoluta. Bueno, oye, como balance, se eu fora do PP, que non o son, non estaría especialmente contento. Pero que si está claro que, bueno, parece que la ola, ¿no?, se quedou así en ondiña. E a mí me parece ben. É dicir, eu, contrariamente ao que opinan moitos dos meus compañeros, esta cosa que se escoiten tantas tertulias, ai, hai moita xente extrema derecha. E logo, que pensabas? Que non había. E como yo levábamos 30 anos nunha ilusión, pensando que en España non había extrema derecha. Como era? Como esta cosa que dicían as tertulias? Es que nos vacunou o franquismo contra a extrema derecha. Nos vacunou de carallo o franquismo contra a extrema derecha. Entonces, para mí, eu sinceramente prefiro saber que hai. A mí, para mí, que haxa un partido de extrema dereita en España, me parece un signo de normalidad. De que xa somos unha sociedade europea homologable. E que temos xente de extrema dereita, sí. Eu prefiro saber canta é. E prefiro saber que dicen, e que piden, e que prometen, e como se organizan. E non vivir instalado nunha ilusión, aquela, aquí todos somos de centro. Están os de centro e os de extremo centro. Pois non somos de centro, non. No, somos unha sociedade do primeiro mundo, unha sociedade europea, e temos visións moi diferentes entre nós de como queremos que sea o futuro. E eu prefiro que eso se exteriorice, se verbalice e se poda medir nunhas eleccións. A mí, sinceramente, non me parece... E máis, eu prefiro a situación actual, porque xa sabemos o que hai. E, entre outras cosas, eso nos permite tamén dibuixar que a elección que vamos a ter cando se convoquen as eleccións, ¿no? Podes escoller entre un goberno do PSOE apoiado por os partidos a esquerda do PSOE e os nacionalistas, e podes escoller entre unha coalición onde Vox marca o camino, a extrema derecha marca o camino e o PP gobierna. Bueno, pues eu prefiro eso, saber o que hai e poder visualizarlo e poder cuantificarlo. Por que? Porque eu sempre, e supoño que moitos que están aquí tamén, é que eu veía a extrema dereita todos os días pola calle, non sei vostedes, pero eu creo que non morreu con Franco. Outra cosa é que estuvera fora do sistema. Outra cosa é que non tuvera unha organización política que transmitira a sensación de que podían ganar unhas eleccións. Outra cosa é que o Partido Popular, especialmente Fraga, tuvera a capacidade de absorbelos e de integralos dentro do Partido Popular. Pero siga habendo unha extrema dereita. E nestos tempos de maiorías divididas, nestos tempos onde conseguir unha maioría absoluta é complicado, pois eu casi prefiro este escenario onde hai división na esquerda, sí, pero tamén hai na dereita, que o escenario que tiñamos fai 10 anos, onde había unha enorme división na esquerda e na dereita só había un partido, que era o Partido Popular, que ocupaba, e o mellor se nos acordan, pero Mariano Rajoy ganou as eleccións con 11 millóns de votos e que a maioría absoluta máis alta na nosa historia despois da de Felipe González en 82 e 202 diputados. Porque era un gran líder, porque era super carismático e super divertido, porque tiña un programa de goberno que era a repanocha, porque na dereita só había un partido que se chamaba Partido Popular e era, votabas PP ou te quedabas na casa. Bueno, agora a cosa está máis equilibrada. É dicir, hai que conseguir unha coalición na esquerda, pero tamén hai que conseguir unha coalición da dereita. E como persona que ten unha orientación nacionalista e progresista, prefiro competir neste terreno onde a cosa está moito máis nivelada e non competir contra un gran partido de dereitas onde está integrado todo, dende o centro-dereita á extrema-dereita. E que lle basta con que 1 millón ou 1 millón e pico de progresistas non vayan a votar para conseguir a maioría absoluta máis potente da historia. Porque iso foi o que pasou. O sea, Rajoy lle foron a votar os que lle votaran 4 anos antes e 2,5 millóns de votantes do PSOE se quedaron na casa e non foron votar a Alfredo Pérez Rubalcaba. Foi así de sencillo. Bueno, agora iso, afortunadamente, xa non vai. Poderá pasar. Entón, en termos de estructura política, en termos de competencia política, eu creo que, dende a perspectiva da esquerda, estamos mellor agora do que estábamos fai 10 anos. E a dereita o tengo un pouco máis complicado. E a mí, non desexo mal a ninguén, nin a dereita, nin a extrema dereita, pero prefiro que estén así. Dende a perspectiva de alguén que non quere ter un goberno de dereita e de extrema dereita. E dende a perspectiva de alguén de que xa está un pouco aburrido, de que, porque eu, desde que teño uso de razón, me goberno o Partido Popular aquí. Entón xa está un pouco... Xa teño moi visto isto, ¿no? Os gobernos do Partido Popular. Entón, en termos políticos, iso quere decir que vivimos, ¿no? Temos o mellor sistema político do mundo, os partidos... Non. Quere decir que en termos de competencia e de estrutura electoral, eu prefiro o que temos agora. Por que? Porque representa mellor o país que temos. E este é o país que temos. É dicir, hai entre un 15 e un 20% da población, que isto da democracia non é para ellos. E que isto do Estado do Bienestar non é para ellos. E que isto dos servicios públicos non é para ellos. E que isto das autonomías tampouco é para ellos. E se lo poden cargar, se lo van a cargar. Bueno, pois eu preciso saberlo. E, además, quero que o verbalicen e quero que me explique. Que non vivir na ilusión... Non, aquí todos queremos sanidade pública. Non. Aquí todos queremos educación pública, por fixos dos outros e pome unón. Aquí todos queremos que venga inmigrantes, porque son unha gran riqueza e tal, non sei que. Xa, bueno, pero sin seguro, Que veñan a traballar, pero sin seguro, E sin protestar. E se aceptan estar internas na casa pola comida, pois mellor. Eso sí, esa emigración sí, a outra non. Entón, en termos políticos, eu non creo que estemos moito peor, de feito creo que estamos mellor do que estábamos fai 10 anos, en termos de estructura e en termos de competición política. Non? E o terceiro elemento que me quero referir é o asunto este da polarización. Eu, de verdad, cando escoito a tanta xente preocupada pola... Normalmente a xente que se preocupa moito pola polarización é xente que se pasa o puto día polarizando a todo Cristo. Entón, os comunicadores máis agresivos son os que máis preocupados están pola polarización. E os políticos máis agresivos son os que máis preocupados están pola polarización. Miguel Tellado, queda aquí, super preocupado pola polarización. Entón, a mí iso me tranquiliza. Entende? Porque sei que se Miguel Tellado está preocupado por algo, é que eso non é importante. E que as cousas importantes son outras. Entón, eu, sinceramente, non... A mí non creo que estemos nun momento moi diferente ao que se viveu nos últimos anos de Felipe González. Que supoño que aquí hai algún que se acordará daquela época, as cousas que se decían e as cousas que se facían. Non creo que estemos nunha época especialmente diferente aos anos de Zapatero, as cousas que se decían e as cousas que se facían, ou incluso a segunda legislatura de Aznar. Cal é a diferencia? Bueno, que antes non os sistemas de comunicación estaban moito máis limitados e moito máis controlados. É dicir, había radios, había televisión, había periódicos, e xa está. E non había o que temos agora, efectivamente, as redes sociais. Non había esta reproducción permanente e pública de satisfacción que antes estaban nos medios de comunicación tradicionales, non? Pero eso é simplemente que nos pasa un pouco como a extrema dereita. Bueno, os medios, as redes sociales nos expoñen tal e como somos. Efectivamente, somos un país. Nos construímos toda a transición sobre o mito de que éramos un país de grandes consensos. E non. Non. Non somos un país de grandes consensos. Por iso tuvemos 4 guerras carlistas e unha guerra civil. Porque non somos un país de consensos. España non é un estado de consenso. Ni é un estado especialmente acostumbrado a consensuar nada. Sino que estaba máis acostumbrado a impoñer cosas que a consensuar. A Constitución do 78 seguramente é o primeiro intento de institucionalizar algo que non nos sale. Que é debatir, deliberar, discutir, pero ao final asumir que hai que chegar a algún tipo de acordo. E agora, as redes sociales, o único que fan é visibilizar moito máis isto. E que vexamos moito máis descarnado o que antes estaba moito máis controlado nos medios de comunicación tradicionales. Non? E, entre outras cosas, os medios de comunicación tradicionales, bueno, perderon o control que tiñan para articular o debate público na medida en que, bueno, antes ou tiñas un periódico, ou tiñas unha radio, ou tiñas unha televisión. Agora, con ter un teléfono e un pouco de cara dura para colarte nos trenes, como Vito Quiles, pois, olle, te acabas convertindo ti por ti mismo nun medio de comunicación. Eso é bo, é malo, é diferente. Temos que facernos a esta nova realidade. É como o asunto das fake news. De fake news houve sempre. Noticias falsas, rumores, sempre. Cal é a diferencia? Bueno, que agora, como os medios de comunicación convencionales perderon boa parte da súa credibilidade e a xente se fía máis do que lle digno un grupo de que ten cos cuñados en WhatsApp que do que escoitan a radio, bueno, pues teñen máis recorrido, nos enteramos máis, se fan moito máis visibles, pode que incluso teña máis impacto, pero eso non é ni necesariamente bon ni necesariamente malo, ¿eh? Simplemente diferente. Ahora mismo o ciclo das noticias é de outra maneira, o debate público se ten articulado de outra maneira, funciona de outra maneira, e temos que acostumbrarnos a que hai dúas realidades, ¿no? A realidade analóxica de toda a vida, que é unha realidade moito máis pausada, moito máis tranquila, excepto Madrid, que está, que é o auténtico feito diferencial que hai en España. Pero eu supoño que aquí en Ferrol, igual que na Coruña ou en Lugo ou en Santiago, pues, bueno, máis ou menos nos vamos levando, ¿no? E a realidade digital, que efectivamente parece que estamos a punto de estrangularnos todos uns aos outros, ¿no? Eso ten esa desventaxe, que efectivamente amplifica este tipo de situacións, pero convénzase, a polarización nunca é unha causa, é un síntoma de outra cosa. A polarización é como ter fiebre. A fiebre non é unha enfermedade, é un síntoma dunha enfermedade. Pois a polarización é un síntoma de outra cosa. E é o resultado dunha cultura política donde sempre primamos o resultado. Iso que dixo, pues casi me dá medo citarlo, non vai ser que entra a Audiencia Nacional. Como decía Zapatero, os votos, en democracia os votos se cuentan, sí, home, sí, pero tamén hai que razonar un pouco antes de votar. O sea, a democracia ten dúas dimensións. A decisiva, a de tomar decisións, a de votar, e a deliberativa. A democracia é deliberación, é debate, é intercambio de ideas, intercambio de proxectos e acabar compromisos que efectivamente se sean ratificados a través de votacións. Entón, o que temos é un problema diferente. Temos un problema de que temos un diseño institucional que chega hasta donde chega e que bastante deu xa de sí. E que se construeu nun mundo que xa non existe, que é o mundo do 78. Pero que agora estamos no 2026. E España, o Estado español, non se parece nada ao que era o Estado español no ano 78. Hoxe temos unha estrutura moito máis descentralizada, temos un Estado autonómico, temos un nivel de riqueza e de acceso a servicios públicos que nin soñábamos ter nos anos 70, e temos unha Constitución diseñada para o país que éramos nos anos 70. E agora somos un país completamente diferente, somos un Estado completamente diferente. E o que necesitamos é abordar unha serie de reformas estructurales que nos permitan, e sobre todo institucionais, que nos permitan adaptar as nosas institucións e o funcionamento das nosas institucións ao país que somos ahora mismo e a realidade social, económica e política que representamos neste momento. E como o sistema non ten capacidade para dar cabida a moitas desas demandas, como se demostrou sobre todo a partir do 15M, este é o caldo de cultivo perfecto para que as forzas que o que prometen é salirse do sistema, derrumbar o sistema, acabar co sistema, teñan moito máis recorrido e teñan moito máis predicamento. Pero eso non é nin culpa de TikTok, ni de Twitter, ni de WhatsApp, ni de los vídeos tan simpáticos que haces a Teo Abascal. Ten que ver que as necesidades de abordar un cambio, unha reforma constitucional, un rediseño institucional, ten que ver que a necesidade dos partidos políticos por aprender a traballar de outra maneira, a relacionarse de outra maneira cos cidadáns, ten que ver que a capacidade de resposta do sistema de unha maneira moito máis áxil e moito máis rápida, pero, bueno, son problemas que afortunadamente teñen solucións. É dicir, a nosa democracia o que está vivindo é unha crisis de madurez. Fixemos unha democracia con palillos no ano 78 e xa o foi aguantando e agora chega o momento de sustituir os palillos por algo máis sólido, máis elaborado e máis potente, ¿no? E nese sentido, por eso digo que as cousas non están tan mal como parece. Nin hai nada inexorable no que vai a pasar. Dentro de o tempo que sexa, solo Pedro Sánchez lo sabe, bueno, pues teremos que escoller entre básicamente dúas grandes opcións, cada un de nosotros escollerá que lle pareza mellor, pero non hai nada escrito, nin hai nada inexorable. ni nos dirigimos a ningún Armagedón final, donde todo vaya a caer derrumbado por los cascos dos cabalos dos bárbaros que están nas fronteras de Roma dispostos a entrar. E isto é o que eu queria contar. Tampouco teño moito máis que contar. Tiña unha cuarta cousa que explicar, xa máis coxuntural, que tiña que ver co resultado das eleccións andaluzas, pero que se acorda agora das eleccións andaluzas? Se cando foron? Cal foi o resultado? Ahora falando en serio, o resultado das eleccións andaluzas marcaba, bueno, sobre todo que se tiveran celebrado as eleccións andaluzas, marcaba un cambio de escenario en términos tácticos e estratégicos. Xa non había máis eleccións hasta as eleccións xerais. Ou, como moitos, si se demoran despois, hasta as municipais. Xa non iba a haber máis eleccións. Entón, o goberno e o goberno de coalición e Sánchez recuperaban un pouco de control sobre a xenda e tiñan un período de tempo de aquí a cando foran as eleccións xerais donde o tempo corría en que solo fora un pouquiño ao seu favor. E agora non. Agora o tempo volve a correr en contra pola circunstancia que todos conocemos. ¿No? Pero bueno, é un elemento coxuntural. Agora ven o Papa e, oye... Ahora ven o Papa. Que aquí nos rimos todos, pero xa verás tú que show. E Pedro Sánchez, que listo, non se va a separar del Papa en toda a semana. Despois viene el Mundial. Che. Despois viene el Mundial. Que nos vai a ter a todos entretidos 45 días. Depois veñen as horas de calor, que xa están empezando. Que, entre falar de Zapatero e falar do calor, casi falamos do calor. Mas o vemos ben. Depois ven o verán. Que no verán desconectamos todos. Eu non sei se acordan, pero vostedes acordan como estaba o goberno en xuño do ano pasado. Que iban enfilada un para a cárcel. Primeiro Coldo, despois Ábalos, despois Santos Cerdán, o goberno iba a caer xa, Pedro Sánchez iba pa Chirona xa, porque claro, como non le vas a ver, joder, me cago na leche, hombre. ¿Entendes? Si hubiera sido un narcotraficante, pues a lo mejor no se habría enterado, como Núñez Feijóo, pero... ¿Anda? Entonces, tamén se derrumbaba todo daquela. Non estou dicindo que Ábalos e tal... que a situación sexa igual, ni mellor, ni peor, pero era unha situación crítica para o goberno. E que pasou?
0: Nada.
1: Vino o verano, nos fomos todos de vacaciones, solete, a economía tirou, e despois, bueno, descubrimos que ese país onde toda a xuventude se facía de extrema dereita, pois pues esa mesma xuventude que iba a votar a Vox, entusiasmada, pois pues parou a volta ciclista polo de Gaza. Debían ser os catro que non van votar a Vox da chavalada, os que pararon a o de Gaza, ¿no? E se arrancou, bueno, pois pues, houve un cambio de clima político. Porque a política de agora, e xa remato con isto e despois se queren descontento algunha o que queren. Os que xa temos unha certa edad. Estamos afeitos a unha maneira de facer política donde as noticias duraban semanas e os asuntos políticos duraban meses. Pero é que iso xa morreu. Ahora hai noticias que duran 10 minutos, que protagonizan os programas de televisión e de radio ás 10 da mañá e ás 4, ás 6 da tarde xa non se acorda ninguén delas. Os alumnos pola mañá, despois das eleccións, estábamos todos falando de Moreno Bonilla, con o buen chico que parecía e tal, e ahora va a tener que pactar con Vox e tal, ai mira, tal, non sei que, tal.
0: Nada.
1: E o martes a tomar por saco. Xa non se acorda ninguén. Entonces, o que antes, digamos, se instalaba no debate público e na conversación pública durante semanas e durante meses, ahora... A voraxine de acontecimentos internacionais e nacionais. O mundo está cambiando tanto e a tal velocidade que as noticias duran 24 horas, si duran 24 horas. E os escándalos duran 12 horas, si é que duran 12 horas. Entón, todo o que agora nos parece que isto xa está feito, eu lle garantizo, ou polo menos esa é a miña intuición, que nin está feito, e ainda veremos dar moitas voltas daqui a cando Pedro Sánchez, na súa inmensa sabiduría, decida convocar as eleccións. Nada máis e moitas gracias.

0: Bueno, tenemos un tiempito bastante largo, importante, para que podamos hacer un debate. Sí les pido, por favor, que vayan directamente a la pregunta, que no se alarguen haciendo conclusiones y o sus perspectivas sobre el tema, sino que pregunten directamente, que va a ser mucho más enriquecedor. Así que quien quiera, levante la mano. Bueno, ya tenemos a...
1: Buenas tardes,
2: Antonio. Hola.
1: Mira, ¿cuál es la diferencia entre ser un partido, cuando se sabe, un partido de izquierdas, de derechas, de extrema izquierda o de extrema derecha?
2: ¿Cómo? ¿Cuál es?
0: No entendí nada.
1: La tua información, ¿qué piensas? ¿Cuándo se puede definir que un partido es de izquierdas, de extrema izquierda, de derechas o de extrema izquierda o de extrema derecha?
2: Bueno, a ver. No, no me quiero...
1: No, pero a lo mejor estoy haciendo la pregunta con mala intención.
2: Ah, sí. Y a lo mejor yo contesto con la misma mala intención.
0: Claro.
2: Contra vicio de pedir está virtud de nombrar. Entonces, bueno, hay una serie de parámetros que se aplican normalmente para discriminar entre posiciones ideológicas, ¿no? Hay... Podemos coger los que queramos. Yo normalmente creo que hay, en el caso de España, del Estado español, de la política española, hay cuatro variables que son determinantes para ubicar los diferentes partidos, ¿no? La primera es la visión que tienen de eso que llamamos el problema territorial. Sí, se tiene una visión más centralista o menos centralista del Estado, más autonomista, menos autonomista, podemos ir graduando. Entre os partidos de extrema dereita que teñen unha visión extremadamente centralista, jerárquica do Estado, unha visión máis regionalista, autonomista, que recorre os partidos de centro dereita, de centro, unha visión máis federalista que podrá presentar o Partido Socialista, e despois a esquerda do Partido Socialista, partidos máis federalistas aínda e partidos que abrazan a tese do Estado plurinacional, e as diferencias de que España é un Estado plurinacional, etcétera, etcétera. Esa, por exemplo, é unha maneira de distribuílos, eu creo que bastante objetiva e bastante coherente, e que, además, cando yo contas, a xente que milita en cada un dos partidos che dá razón, efectivamente, esa visión que eu teño do Estado, ¿no? Eu creo que o segundo elemento que me parece relevante é a posición que teñen frente ao modelo de Estado. E non me refiero tanto ao modelo territorial, sino o modelo de Estado como proveedor e prestador de servicios. E aí coño referente que é o Estado de Bienestar. Entón, canto máis se acercan, se achegan ao modelo de Estado de Bienestar keynesiano, provisión universal, tradicionalmente se ubican partidos á esquerda, e na medida en que te vas acercando desa fórmula, e vas hacia fórmulas de colaboración público-privada, libre elección, ou incluso eliminación ou reducción dos servicios públicos aos servicios puramente asistenciais ou complementarios do aseguramento privado que cada un de nós poda financiar cada outra sectoria profesional e co seu patrimonio, tamén unha maneira tamén de distribuílos de dereita á esquerda. E depois eu creo que hai un terceiro elemento que para mí tamén é definitivo, que é as posicións, iso que podemos chamar os dereitos de cuarta xeración, os dereitos civiles de cuarta xeración, ¿no? O modelo de matrimonio, o modelo de familia, os dereitos das persoas que teñen identidades sexuais diferentes as binarias, etcétera, etcétera. E poderíamos seguir así, pero é distinguible.
1: Entón, conclusión, o PP de extrema dereita,
2: non? Non, eu nunca dixen eso.
1: Non, pero digo,
2: bueno. Ah, bueno.
1: Conclusión, a definición principal, o PP, o podemos poñer na
2: extrema dereita. Non, eu creo que o PP é un partido de dereitas.
1: Ah, de dereitas.
2: Sí, un partido, non, de extrema dereita temos un partido que se chama Vox. Por exemplo, eu non penso que o Partido Popular se sea un partido de dereita, de extrema dereita, perdón, simplemente pola visión que ten do Estado. É dicir, esa posición regionalista, autonomista, é propia dun partido conservador e é homologable a posición que poda ter pois, a democracia cristiana.
1: Na
2: teoría está perdón?
1: Na teoría está vive, pero un vicio.
0: Bueno, vamos a outra persona que quiera.
2: Usted ubique onde quera. Eu lle dou a escala e cada un que ubique onde quera.
0: A ver. Sí, tú.
2: Hola.
3: Yo quería preguntarle, ¿hasta qué punto ha podido influir esa disolución que ha tenido el movimiento del 15M en el crecimiento en la extrema derecha y en la aparición de ese movimiento quizá como respuesta?
2: Bueno, 15M no se disolvió. No. Se convirtió en un partido político y después se fragmentó en varias organizaciones políticas, ¿no? Y moita xente que estaba nas plazas o xente en 10 anos máis. E agora tienen outras preocupaciones en la vida e outras responsabilidades, ¿no? Entón, eu creo que aí hai unha parte que era inevitable que pasara así, do momento que pasas do movimento de protesta, te vas organizando, van aparecendo partidos políticos que representan a ese momento de protesta, bueno, pois a cosa se vai institucionalizando de alguma maneira e o que era activismo pasa a convertirse en participación no sistema político, votar, etcétera, etcétera, etcétera. E pois hai outra parte que simplemente é o paso do tempo, o que dicía meu tío cura, don Jesús, Toñito, que aos 20 anos non é comunista, non ten corazón, pero que aos 40 non é dereita, non ten cabeza. Foi curioso que o dixera él, porque era a persona menos de dereitas que eu conocía na miña vida, pero bueno. Pero a xente, digamos, tamén se desengancha, entra, digamos, no ciclo da vida, ¿no? E pois eu creo que sí, o que sí recolleu, o que sí lles deixou esa institucionalización e a bandeira da indignación a extrema dereita, ¿no? Pero esta cosa, no, os indignados que antes estaban no 15M, ahora están en Vox. Dices tú, unha parte seguro que sí. Por qué? Porque a xente co a súa visión na vida estar encabronada sempre. Eu dou clase de estrategia de comunicación ao goberno e sempre lle digo mesmo aos meus alumnos cando empezamos a clase, mira, unha vez que chegas ao goberno, o 15% dos que te votaron van deixar de votarte simplemente porque eres goberno. E eles non votan, sobre todo na esquerda. Nós non votamos goberno, joder, nós votamos oposición. Entonces, hai unha parte moi significativa desa indignación que efectivamente pode que este recoller este momento por vos. Eu teño as miñas dúbidas ao respecto. Eu sempre que sale alguén na televisión, que sale en continuación, yo antes votaba Podemos e agora vou votar a vos. E dices tú, seguro? Pois yo votou toda mi vida ao PSOE, pero agora vou votar a vos. E dices tú, seguro, toda tu vida, sí? Seguro. Entón, pues, non ten máis que analizar os elementos que indignan. É dicir, o 15M a indignación era polos recortes, pola sensación de que se estaba socializando o sufrimento, pola sensación de que estábamos pagando unha factura que non tiñamos xerado nós, polo problema da vivenda, que xa estaba daquela, como estaba 10 anos antes, e tal, non sei que. Ahora, os indignaditos que votan a vos, non votan por eso, Votan porque, ai, las tías, ojo, esto de las tías ha ido demasiado lejos. O esto de los migrantes, joder. ¿No? Entonces, sinceramente, home, ten que algún vaso comunicante hai, seguro. Pero creo que ten que ver máis co que comentábamos antes, ¿no? O final da charla. Decir, a mí eso me parece un síntoma, aparecendo 15M e aparecendo despois de vos, me parece un síntoma do que lles comentaba ao final da charla.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.